amene ujewizi akuli nthaina iliyo nsakunyamuka akupita bairo ya mabwana akafunzo iliyoti anzathu mukumasambabati pakuti mufeka pamenepo ande kuti kunongo bairo ya mabwana ndiliyo chingudzi

0: Degwe Chawe na bairo polisi Mapiri kapena Nde bairo ya mabwana Amwene kulowa mapiri Upezi mamasho nuka uka mwene Ya uti tuzina mashere kapena Ndi makalo bairo mapiri Ndipe samwene magari Ima pili makala bairo gandhi Bairo gandhi kapena ndi ya mabwana Mfela njao ndi half past five It is ndi nkani ndi zonje zirapo
1: Kani za shigao shateti ndi zonje zirapo
0: Moni mvera, akula akula jigao jajedi ya kukwimi chazi nchiri za wanga nilande kutana ndi nchiri doye uguli chazi okolo la zalimi mozemba kumaigoye na nchiga kwa jena kunya lutanda ulindeji mangajo juluka kuma sojo kwa nila chamo ulimi u ikubili zabi ya kuenda buino nchiri ya kafukufuku kujana ndi chuma chambanja mzaka zam 2025-2026 nchigao Ndizi ndizi nankani ndizo njezirapo mawa waliru 18 May 2026 inendinoa chiri mampunga ndigira siano kujeri kumvera kwa bwino. Nkani zonse mwa sarene charani. Akula akula chigao chateja ukwimisha zinshiru ze kwanganira kumalira ziwolino. Tima ikuwe na bofuna kutana ndi nchiridu ya ugulicha zego la zali mimoze mba. Mwaiji akazikisidwa malonda mponda matiki ufumene zega. Ndibuma zikulino kumadira onseo. Maga maga mena matengedo kala ujira buino pa ulimi kuti agule ndi kuchisa malira nkari mwaziko ndi jolinga jia kupewa njala mtsogoro. Ugo siku ngofuna jambi kupewa kuzembeta kwa zogola. Kuma jimozi mojinso kulimbiki cha juma cha ziko lino mwanjira ya kupanga maronda nkari mojiko ndi ugiri cha nshiro ndalama ziko lino mitikao. Kutengira ndizu ya nkula Duming Viola buwena mkubwa wajigano jatiti ziko nisa kuti pemene boma alikujira nseo jotekira bakutendizira mponda matiki kuzinshiro za kugula mbeu zo sana sana za alimi. Alimi wa kalanzo ndizu dweja kumagulisa mbeu za umisika yofumereza ikatopano. Wajwiri wapa mpandu wa gulo jokira kulikula jivani ja filimo lotendi zira zinchiro za jivani ji kuteti denilu tishaira wadalo kondo ndimene ulimo kwende na mchigaoji tishaira wazi upatula zinchiro za ulimi anti kuteti ya kwe seta kulimbiki ya pa zinchiro za sana siana zimene zubereka juma jojulu kamdilali wandali ya mankula izolo lukalapitalo pansonka anuadu ankani babansi ya ulendo wakyo nchiro wa masiku asano 5 Umeni anajira mchigao jadete. Danilu tishira. Anarangiza ntuzi apirize uvanga jakujacho sana siana ndi upeze ya bumai wa chiringedwe chabwino. Ndaka ya bwino ndinye ngwe bwino imene ili mderali. Ndipo antu kala ukashembe mbuma la matara kutete ya kala posituwa pa ndizipata kumansu sukulu ya wajenjede. Iyo ponji cha maruso sana siana. Ili ilikala yanko la mavuta mena antu kala mdelalo anadanda ulira samaira tuvela. Membala wako mitie ikulu yona zaazi nchiro. Izo nsiza jibani cha frilimu amene anagwira nchiro sabatango tai ku mshamba. Tuvela na chimikisira kutida ndaulo ili ndiye na ambiri. Ama yana peleke ilo ndia ntuo. Ndi mfundo nso zimene ziri watogolo wa mdandanda. Uwa zimene buma liufuna kukwani nitira ntuo kala mizi kuti asama suweka ntu. Samaira, tuvela na rinso kumarara. Ulikalezo manga mangazina zimene ziku ngofuni kila jambi. Kuhiga mozi pangizo zo sana siane kuti zikalezo ugira nchito ngati jibadala. 25 minutes to 6 ndiyo ntawi. Nsika ukajena kunya lutanda mchigao chetete mwenzi nda zina lomwere. Ulindi jima angaju jiluga kumansu jokonira jimene chapezika murimi oyamba chakajino. Indinkani ya FM to down.
2: Msika wakwachena kunyaritanda mumzinda watete kuti ndi chimanga chochuluka cha mundime ino yoyamba ya ulimi. Pali pano kwa msikawu kukufika chimanga chochuluka chomwe chakuloledwa mundime yoyamba ya ulimi ya 2025-2026 chochokera maboma a Zumbu, Maravia, Makanga, Angonia ndi Shangara. Kuchuluka aku kukupangitsa kuti mtengo ogulitsira chimanga utsike kumsika waukulu wa konsolo wakwachena kunyaritanda mumzinda watete. Amina acheza ndi Radio Mosambiki ati mtengo watsika pamene tini limodzi lili pakatikati pa 300 ndi 280 merikaj kuchoka pakatikati pa 450 ndi 400 merikaj m'miyezi yambuyomu.
3: Luka Antonio Sapita.
4: Tili mphea chimanga pano. Tuzeni chimanga tsipano chilitatu.
3: Chino fusani sekwenda sako kwatu lata.
4: Ngakula chikubwerera chikukwira.
3: Chikubashare.
4: Chikubashare. Thango chikubashare.
3: Tuchoka mbomunda cha. Aupuna.
4: Chayamba kubwera chimanga chagoleri ino. Arikupfuna vanhu.
3: Ah, kupfuna.
4: Chimanga chimwe ndicho chimabwera vanhu chimashokera mphimpa ipona.
3: Kangonya. Shandame. Na chitolomono. Makanga. Choko. Kondedzi.
4: Apa ndiye tikafatone sese. Ndaizino ntsengwa iri nofusento. Ndiko kuda kuti kutsogolo ku inkaratere pai.
3: Pano bashayevo, chimbashayevo mbasa. Chimbashayevo kuti kushoka mundau.
4: Ndichokana kwenda.
3: Popano
4: shomwe ndicho chimbashibwera pano chankata mosi chatete shoka ya chimabwera pa province yasinango.
3: Chantete.
4: Tete kek.
3: Tete kek. Na manika pangono. Chamanika chimbashoka pangono. Mabwera pangono.
4: Manika chimashoka pangono. Chimabwera pa mshimanga. Chimanga chizinji.
3: Mabwera chizinji.
4: Apa tikuona chinzapitirira kudzala kumwe kwa yai chinkhalatira kai.
3: Chimpitirira siya pa chikanati. Chikadayamba.
4: Tatenda kuna kweni. Mbapa basa pano. Mushi mabulusa.
5: Nadi mbabulusa isori mba chambo nyamuna nyamulambo ka.
4: Ah, mba nyamulambo. Ama mba nyamulambo na chinga kwenda kupona.
5: Mimi mwa parambo tibo zimuno.
4: Mbo tibo zimuno. Zinani mwepo ndi mwana.
5: Ni Robert Jose Montaya.
4: Aha. A Robert mwepo munga mumba anthu akagula mumba shatani.
5: Anthu akagula mba nyamula wandakasira papo shitaya ba mbagulisira.
4: Aha. Chimanga thaisini chikupita no kweni.
5: Chirapita tempo chimbakashapita tempo chimbakambo shaimambo. Kene boy, kashabwera mbore ne bawo mbona mbo majuju nyamulambo chimbarani chimenda kasira makoshito mwa magulisira.
4: Kukundu wakula kuti nsengba zuku bambu za shimangati.
5: Nsengba zuku bambu. Yulata yukita 280. Saka 950. Pereso ndiripo.
2: Kunjezera hapa kuchuluka kwa shimanga. Msika wakwa chena kunyaritanda mumzinda watete. Uliso ndizo kulola zina monga nyemba. Zumweziri pakatika adipa 90 ndi stenta amerikaji pa kilogramu imozi. Kusiana ndi pakatika adipa 120 ndi set metikaji mbuyomu.
0: Ameneo ja FM teta urifuro kuzela uri nsika kwa jena kwenye lutanda mwenzi ndawatete uri ndi chimanga jokuwa nila. Mbali na imlemba mene wimi na bomba la jikuli na mchigao jatete open pass. Kulu zama ponjilapa mwamba kuti zibirizo gira nchito mwenera mwomera miji ndi jiko. Indi nkani ya Beto Langiron.
6: Mlembi wa bomba mchigao jatete walangiza manyumba mapunziro apa mwamba nzi kwa muno. Kutagwebo ndi mautenga oenera pofotoko zira zomwezi kuchitika mmitsi. Mpekesera ya kufinyika ndi kusowa kwa ziwalo za chimuna. Zikulubiriro zoti mtera wakuloro umadzetsa ntenda ya mimba mwampwezeze. Kutsanso kupezeka kwa amia mamagazi. Yo mwebuka ntiko muno. Kilichina mafumu wafotoko za izi mkulankula kumwe wachita lolemba lapitali. Pamwambo ote kulira nsonkano wachikonzekero cha nsonkano wa ukulu. O kutana ndiza mapunziro apa mwamba. O mwe ujitike masiku wa kutawa. Malinga na ndikirishitina mafumo. Ndi udindo waka chenchele ama nyumba mapunziru hapa mwamba nziko muna kuchita pokantu. Potesa chizolo wezi. Cha zikulubiriru zoi bazi. Pakatipa mbadwa ndi nzika za zikoli.
7: Busque, estudem estes comportamento e deem sugestões ao governo para poder gerir este barulho.
6: Kufuzani bwino kuchita kafukufuku okwanira pachochitika chimenechi pamapeto ake perekani maganizo ano kuboma poli unikira zoyenera kuchita mkwatetsedwe kaphokoso lomwe la bukali chifukwa ndi miyoyo yomwe ikutayikayi ndi malo a ntchito omwe akusakazidwa nangano sayansi kuti nchi mchochitika chimenechi
7: e como consequência, vidas perdidas e infraestruturas destruídas.
6: Wapitiriza mafumu wafurokoza za jolinga, ndi kufunikira kwa nsonkano wa manyumba mapunziro apa mwambawo.
7: Esta conferência surge como plataforma para reunir acadêmicos, decisores políticos, representantes do setor privado e ou produtivo.
6: Cholinga cha nsonkano wakudzawo, ndi kusonkhanitsa nkhume kume za ndale, anzeru zakuya, nthumwi za mabungwe ndi antchito zodziyimira pazokha, ophunzira ndi oyitanidwa ena, kuti limodzi tidzaganize mwakuya, posuzumiranso ntchito zomwe zagwiridwa nkupita kwa zaka 50 za ufulu wa dzikoli, poonanso zoyenera kuchita, pothana ndi mavuto omwe alipo, kuti mzaka khumi zikudzazo chidzakhale chiwongolero mkuyendetsedwe ka ntchito za mapunziro apa mwamba mdziko muno. Mwapadera mchigawo chino cha Tete.
7: Que orientará o desenvolvimento do ensino superior nos próximos 10 anos.
6: Anali Kristina Mafumo mlembi wa boma mchigawo cha Tete. Kufotokoza masompenya a ntchito za mapunziro apa mwamba mdziko muno. Mwapadera mchigawo chino cha Tete. Mzaka zikudzazo.
0: Awembi kakarole mbali mapunzira padera upunzi cha maluso sana sana zinyamaza mtauni ya Chitima ikulu la boma la Kala Basa mdime yoyamba ajilembe chakala zinyamaza 73 amene akufuna kujiwa zazi nchiro za magezi kumansa za ucherera akala mapunzira miezi itatu ya zikalire ku secondary school ya Mderaro mongansa ufuroko zira Manuel Mangolomera mkulu ofisi ona zazi nchiro za mapunziro chinyamata ndi teknoloji mboma la Kala Basa Mangolomera kuchipo pakufunika kuti achinyamata adzipereke kwa thunthu ndi kuonetsetsa kuti akuchitadi bwino pakufuna kudzipezera mtsogolomo misika ya ntchito. Pomaliza zoni kuti kupitirizabe kuenda bwino ntchito yakafukufuku kudzana ndi chuma cha mbanja mzaka za 2025-2026 mchigawo cha Tete. Ndi ntchito imene inayambika mwezi wa August 2025 ndi chiyembekezo kufika kumapeto chaka chino mwezi ufana nawo kutengeranso ndi zoyankhula Marcelo Amoj wapa mpando nthambi yona za chiwerengero cha anthu ndi zinthu mdziko muno ku Tete statistika. Uyu kuyamikiranso mene midzi kulandirira magulu akatswiri anthambi pamene akugwira zintchito zawo. Katswiri anatinso ngakhale kuti pali mavuto osiyanasiyana amene akuoneka mmedzimo komabe zolinga zintchitoyi zikuonetsa kuti zikwaniritsidwa ndithu. Pamene pansomvera ndi pamtsiriziro pankhani ndi zonjezirapo zimene tinakukonserani mtsiku lalero mmawawo 18 May 2026 na ndinowa chilima mpunga ndi Graciano kujeri mwakumanose.
1: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
0: Mvera nchao indi 17:06 ipo silama pa mufa jurnal tamanya kuchokera kuno ku Rand Msambiki. Lero pa 18 amene akhale pa ntchito kugulisa mankhwala mwanzi ndo Tete ndi a farmasi ya Ziyadi 84-789-86-70-84-80-9-86-70 mukatero muyankhula ndi a farmasi ya Ziyadi. Institutu de lingua za udzidza nthonse kuti ikalembera wamene afuna aphunzire maphunziro atere mwezi wiri a chingerezi anayamba pa 4 May ndi pafika kumapeto pa 8 June 2026. Maphunziro amenewa akuyamba pa 8 June 2026 ndipo kupatula maphunziro a chingerezi kulinso a chifaransa chiputikizi chanyongwe komanso chinyanja. Mukafuna kuchilembetsa dziupemphani kuti mupange dipositi ndalama ku account number yawo 143462807 Millennium BIM ndibwereza 143462807 komanso adzakupemphani kube ya jipaso cha unzika bei kwa manso china jimeni niyomo ugritan shiro kabena kwa manso ya zeupe mpani furu imoji ya ingono tipo pansi munga mvezizi ndizina mwonjezera buno buino sedimo dodo mangali menda jiriramu puwapeza institutu di linguage munzinda onjete kubairu Francisco Manyanga pansi wa kore Lusaka namba 68 imbani foni ba 84 389 8603 kabena pa 87 749 3417 alimbereni pa email jdnovidadi51@gmail.com kumwaliza kupezekera ku mpanda wa shikola sekundaria Rios Msambikano kabena imbani foni pa 84 632 6043 ngakhale nsopa 87 391 9854 ku Angonia upezeka ku Bairu Francisco Manyanga kumpanda wa EPC Vincent de Junho kapena imbani foni pa 84 575 8482 87 835 6591 mukatero ndi kuti mumva ndi kudziwa zambiri za institutu di linguage nthawi omvera ndi 14:00 to 6:00 posero apa tidza ndi journal jamanya pali nsojina chidziwitso tikupatsira ano chidziwitso chidziwitso kuchokera ku nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete kudziwitsa anthu onse mchigawochi za kuchitika msonkhano wachitatu wanyumbayi munzinda wa Tete ku complex Iglu kuyambira pa 20 mpaka 22 May chaka chino ndi kumadza yamba 8:30 mmawa cholinga cha msonkhano ndichi kubweresa poyera kukambirana ndi kuvomerezana za maripoti akaendedwe kazintchito za ulamuliro wa kuchigawo mchaka cha 2025 kubweretsa poyera kukambirana ndi kuvomerezana za kagwiritsidwa ntchito kandalama ku nthambi zodzimira pazokha kuchigawo mulamuliro wa 2025 komanso kubweretsa poyera ndi kukambirana kuvomerezana za maprojekiti osiyanasiyana achaka cha 2026 otsogoleredwa ndi ofisi ya bwana mkubwa wa chigawo cha Tete kuyankha mafunso amamembala a nyumba ya malamulo kuchigawo monga sekunenera ndime 741K ya lamulo namba 6 la mchaka cha 2019 pa 31 May komanso kubweretsa poyera kukambirana ndi kuvomerezana za ripoti lokudzana ndi thumba la chitukuko cha anthu la mchaka cha 2025 monga likunenera lamulo namba 6 la mchaka cha 2019 pa 31 May ndime 23-1 zikusonyeza kuti misonkhano yonse ya nyumba ya malamulo ndi apa mtetete motero akuitanidwa akatswira ntchito zosiyanasiyana opunzira ampondamatiki nthumwi za mabunge osiyanasiyana magulu andale ndi anthu onse azipembedzo ndiena onse kuti akatengere nawo mbali pa msonkhanowu mungamve ndi kudziwa zambiri poyandikira maofesi a nyumba ya malamulo ku dipatimenti yoona zakuthandiza anthu ndi yoona zakuthandiza anthu ndi maphunziro apadera takupatsirani chidziwitso.

Aguri Giovanna Gemozzi. Hemene uri Gaboro, mkazi umamugonda kwa mbele, vano walemela ya wabezandarama. Manje uri wakarajani.

Aruwa kawi benda ama basu maka odeka ufata ndipo onga kala pongo zao kama kunyadida kwa basu amene ndi mpungo zamene mabwena kwa mwaka ngopeza ndalama mwene ndio kujona ngali ndwe dolo kwa mai ndetu ni opwa sio jenjera nyimbo yomalizira mene zimve mtai mene mwezi dure alibabe mavuru inali usamene

Tiu kupe chida ane chiziwicho. Chiziwicho kuchokera ku nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete. Nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete kudziwitsa anthu onse mchigawochi za kuchitika msonkhano wachitatu wa nyumbayi mu mzinda wa Tete ku Complex Glue kuyambira pa 20 mpaka 22 May chaka chino. Ndi kumadza yamba 8:30 m'mawa. Cholinga cha msonkhano ndichi. Kubweresa poyera. Kukambirana ndi kuvomerezana za maripoti akaendedwe kazintchito za ulamuliro wa kuchigawo mchaka cha 2025. Kubweretsa poyera kukambirana ndi kuvomerezana za kagwiritsidwe ntchito kandalama ku nthambi zodzimira pazokha kuchigawo mulamuliro wa 2025. Komanso kubweretsa poyera ndi kukambirana kuvomerezana za maprojekiti osiyanasiyana achaka cha 2026 otsogoleredwa ndi ofisi ya bwana mkubwa wa chigawo cha Tete. Kuyankha mafunso amamembala a nyumba ya malamulo ku chigawo monga sekunenera ndime 741K ya lamulo number 6 la mchaka cha 2019 pa 31 May. Komanso kubweretsa poyera kukambirana ndi kuvomerezana za ripoti lokudzana ndi thumba la chitukuko cha anthu la mchaka cha 2025. Monga likunenera lamulo number 6 la mchaka cha 2019 pa 31 May ndime 23.1 zikusonyeza kuti misonkhano yonse ya nyumba ya malamulo

kucha kwemba kwa ya fendi chitule ya mati ndi wa utali sindi kubwerera ifuwa zintu zikoni sauliza vuta mbali yaga anezeta mtu chiri jonsi wapanga babi chimene jamdumpa babi chimene wadumpa kuma sisi uteka ya ukundi kwemba kwa ili zimneze isha kuziwa kangwara alisono yweyo ukudumpa dumpa bwanji ukutawa tawa waje njera liloro kumatikuma napakona ndi kumbandira sungaje njere mpaka kare kare

0: Clayton Banda Kunchini. Omwenda wizina alikutiperekeza peziru watu mashbesi aliro nsiku ya chposi. Nsiku ya utofu.
1: Abana mwanga karewe kuti ileno ni nsiku ya utofu.
0: Wakafika pambuto ya basa nkani ekulu ni
1: jiani.

Seda. Avese watu kumashibesi kuno titi tibwetete pomwe. Kati mpindi liensi. Komwe. Kumaputu. Pakufuna kukubwete sirani. Kabasa kananko. Komwe mtsukuliru wa mtsukumuno. Ati akatsukuzisi. Ndipa kuti kila pzopzo timbaka kutusirani nyimbo. Zza ukuna uku. Na mitenga mkamara kufanyimbo iti tibwetese mitenga yato.

0: imwe aimbiwa nchigau shatete luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kupfekera patali alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzinifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigau shatete ayayi omwe ambakhala nchigau shatete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekala la sangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigau bzinango koma ambakhala nchigau shatete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinifunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigau cha tete.
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.

0: Aba yangu. Aba yangu.
1: Mm.
0: Mugani. Nifuna kulalo na mwishi nfikuru.
1: Mm. Leka kuduza kuti mtuanza tu wabafubiwa.
0: Inde. Mtuayiwa.
1: Anifa.
0: Ine ni mzio wakari tangwirani mwanao amba fesugalini. Amba gula makankulumize. Ndipo mbaruso kwenye kwenye kuposa mwanatu. Napo iye ni mwana.
1: Iwa nifa. Tidipo kubverana kuti uleke kuchita ukazitape?
0: Abe yangu. Imu mzio kuti ine dinelino wagunka. Kuma ndikusaya tulu na mwanatu. Alikukulalini bwino. Kuma ndasindikira shitsinti. Shanzatu mwe tinao pafupiwa.
1: Ae? Nchiponi?
0: Sabano kumwanao wapitsa miezi mitantatu. Iyo, alikumpasa chakuja binangu kunja kwa nkaka wa masugu.
1: Chakuja binangu? Simikiza bwino bimwepi.
0: Inde, iyo, ambampasa chakuja binangu cha tanzi ninga mwashitanzo. Mtsumba, mazai, miriyo, shimbamba na mandui, kawiri pansiku. Ndipo, ambampasa kumwe disapo jimwebili mwimunu.
1: Kumwe kundiku kusia nako basi?
0: Ni ya bayangu. Ndapa vizinya kulewa kuti. Ambaye nda shitimizira ndawe za kabirehedwe. Kacha kujabcho kwa mwanayo alikukula. Ndipo jifuni halini kuleka kumamisa.
1: Mso gulere wangu akadandu zakale jumwebzi. Kumene ndikakumbuka kuti nkunama. Mambwesa jumapada basa. Batikitembo jumwebzi.
0: Hindi ya bayangu. Tinamunda umwe. Una binangu jantundu umwe. Ndiye. Tinabume tanga ranku. Jumwe diribe. Tingashinjane na wanu hamu matumumu.
1: Nzeri ya bwino kazangu. Tenepa mwanatu ankula na tanzi la bwino achikala na lusu ninga mwana wanza tua.
0: Mugona. Ukazirave buna pindu.
1: Ne. Ndimo kumbona bzinchira vizinyo.
2: Kuti mwana wanu kulina tanzi la bwino. Kuyambira miezi mitantatu kunja kwa nkako wa masuku. Mpaseni twakudya twinango twa tanzi kawiri pansiku. Timizirani kawa ndidwi katwakudya na nthawi za kumpasa twakudyabzo pomwe mwana ali kukula.
3: Yabvisiri watu mwapa mitenga na njira za kusiyana siyana. Tanti bwere tenepa.

0: Aba yangu, aba yangu, mugani, nifuna kulala na mwishindu shikuru.
1: Leka kuduza kuti mtsanza tu wabafubiwa.
0: Inde, mtsaiyo.
1: Anifa?
0: Ine ni mzio wakari tangwerani mwanao amba fesugarini. Amba gula makankulumize, ndipo mbaruso kwenye kwenye kuposa mwanatu. Napo iye ni mwana.
1: Iwa nifu, titipi kubverana kuti uleke kuchita ukazitape?
0: Aba yangu, imu mzio kuti ine ndinelino wagunka. Kuma ndikusaya tulo na mwanatu, alikukulalini bwino. Kuma ndasindikira shitsinti, shanzatu mwe, tinao pafupiwa.
1: Ae, nchiponi?
0: Sabano kumwanao wapfitsa miezi mitantatu. Iyo, alikumpasa chakuja binangu kunja kwa nkaka wa masugu.
1: Chakuja binangu? Simikiza bwino bzimwebzi.
0: Yinde, iyo, ambampasa chakuja binangu pya tanzi ningamwashitsanzo. Ntsumba, mazai, mirio, shimamba na mandui, kawiri pansiku. Ndipo, ambampasa pomwe bisapo bzimwebziri mwimumu.
1: Kumwe kundi kukusia nako basi?
0: Nia bayangu, ndapa vizinya kulewa kuti, ambaye ndashitimizira ndawe za kaberehedwe katuwa kujabu kwa mwanayo alikukula. Ndipo jifuni kalini kuleka kumamisa.
1: Mso gulere wangu akadanduza kale jumwebzi. Kumene ndikakumbuka kuti nkunama, mangweza jumapala basa, batikitembo jumwebzi.
0: Inde bayangu, tinamunda umwe, una mzinangu jantundu mwiyo. Ndiye, tinabume tanga lankuku. Jumwe diribe, tinga shinjane na wanu wa mwimu watumumu.
1: Nzere ya bwino mkazangu. Tenepa mwanatu ankula na tanzi la bwino, achikala na lusu ninga mwana wanza tuwa.
0: Mugona, ukazizave, buna pindu.
1: Ne, ndimo kumbona jinchira vizinyo.
2: Kuti mwana wanu wakulina tanzi la bwino, kuyambira miezi mitantatu, kunja kwa nkaka wa masuku, mpaseni twakudya twinango twa tanzi kawiri pansiku. Timizirani kawa ndidwi ka twakudya na nthawi za kumpasa twakudyabzo pomwe mwana ali kukula.
3: Tikhale wa mbuyomo. Ati kubiri ya nkazi mbatapira, kubiri ya nkazi mbawawa. Kubidi ya nkazi, njakambi. Ukazamona nkazi kukupasa chintu, kukukulida chintu. Uti Mulungu naye. Avesiri watu hizo ndawa zara zara hizo kumina mili kumina ibozi. 10 i 11 minutos.

Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu sio kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba

Wakali kuhimba mwe kapeziri watu kwa mafige zulu chombo chombo ula makoro choke la mziko la Mosambiki kuma ye alabadila mziko la Afrika Dusu mashti kapeziri watu.

Kuimba kwa buno buno kwa, kwa Mise Nyungwe Rashid Mohamed kutubwa tisara kanyipo kasha Vesel Watu. Takatenga Ritu Blondi Kusa Mwinana.

biki kuchipancha kakazi kisiru kawuliji. Bwa kandere kopakate pa mbumba napo kubwezeda chise mwere chachirunga mkutsuguru kwa wense. Ninga mumugule wira mtenga wa kuchipinda cha mambo wa Mosambike. Mbanda za umange zana ribozi na makuma wiri komwe kwinyambane zinapasiru wa mlandu wa kubasa na puwa mpala na tangu la kuchitambali kujapezi wa kusiana siana. Pana wa umange womwe kakumila kubiri mwakusaya kufumizirwa womwe ya daimisiru andipo mlandu yao ili kutoweza maramuru ya chirungamo. Mkulu wa mpavu za umange kuchigao cha nyambani walu wakuti kapelekedwe kankunzo wabzishitu kuna mpanda zile mkuti paune kikakaridwe kabwino nkati mwa mabasa ya umange. Joana Melisi alu wakuti kunsiku za kumalizira zino kuna basa la kufuna kubwezera tansa lomwe kale likalipo la wantu kukulupira kubabasa ya umange kusiana na tomwe bziku za chitika kunsiku za kumalizira zino. Komwe kuboma la marupa mchigao janiasa kuna wantu omwe pa kupita kwa nsiku wa kumbafamba mtantu wa makilometru makuma wili pa kuti nkukagumana nyumba ya ulapi ya pafupi. Ii ndhamu yikunyo selwa natangula kupere wira kwa nyumba za ulapi komwe kumarupa ninga kwenye kwenye kumia maranjira na nungo. Ninga momo wale wira mkulu wako na za umoyo wa zimaina wantu wa kutsakalira mbu ya Tomaji Julius. Julius alewa kuti kukana wantu wanangu omwe akadabonera pa kumbafamba mtantu wa makilometru makuma wiri kuti akakumane tandizu la ulapi. Komari wakukumedwa na kuti kubonera kumweko kuli kwa kupunguzika na tangu la makulu yawe ya umoyo miyo omwe ya kumbatandiza kupereka na kulatiza mabasa pa kachinjidwe titika pa kachizidwe katenda. Ni makuru yomwe ya kumbapuza matenda mafiri ya kachocho kupanza napo ya nangu ya kukuza kumapu midwe wakala chintuine napo ku na nshimira na kuti amba wapasa mamkara kuti apatisire mimo. Chomwe chiti chakuzwika nchakuti boma la marupa ali na nyumba za ulapi kumi na zwiri pa ukala za kuchipikira pakuti kutawira wantu omwe ampo sababzulu. Makumasere, ndizo nkani, zomwe, tikara ukonzirani, kumachibese kuno. Timwenese, chizwiso avesiru watu chama samba abiruita, wana wawo Aselso, Amaninyu, Ainesh, Rodrigues, Amaria, Amingu na Tina, Akwasa Luizinho na Dominguinho, Azukuru Bonga, Paulo, Isabelinha Junior, Afati, Alinkubwera Munjere Kudzwisa, Lau na Sergito, Alinkudzwisa, na mitima ya kuawa, kusaika kwa mama Laura Jose Nota, umakadzwika na zina la Laura, alasaika pansiku ya Malinkuma, na tangwe na matenda, Tumbi wanyamuyayu, mpendesedwa Lerulino, pandawe zwiri kutenji la kushibuma. Wanta kwenchezane pandawe bozi, pamuji panyamuyayu, pamuzi wa matundu, pafubi na pa EPC Castro Teofilo. Habeseli watu nitwe bzizuiso bzumatikanabzo, ainchechizuiso chumatikanashu, pandawe ninge inu, ntawe ninkuzai titi disiana beseli watu.

0: Nyimbo imwe ya bwino bwino ya veseri watu ya kuimbidwa na B1 kanyimbo kache ka bwino bwino komu wati tuzira kuchokera pantawe ni kainwa veseri watu. Harikuti umewa mori, umewa mori. Ayayayayayaya.
1: Remember

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

Oyo ndi Joana Zomabeo wangu ndi mavansisi kulifikitsa pa 20 minutes pasi 2 katorzore chi 40 minutes. Posi ndapandikendi kutamangira kubalo la Gasebe mu kanzinda kasongo kumene kuli Feliciano Diogo kuti timve kuti kumene kondito ziri motani kuti masewera akale motani. Ndiyo kuti domvera inu murango kala pe inu yonditudu pamene ipo kale mafupindu wa Feliciano mvetserato Radio Mosambiki. Pamene ndithu posida pa iyai tikhale tikubwera ndi masera mpiro miyendo shingale nditi kuti kodi inu ziti zikhale motani ziyende motani kali chito chibwenja akuti Yesu akubwera.

0: Feliciano Diogo wa Sirabanji na nga Ziribanji kumenevu.
1: Mauro ya bwino manzangu Efrem Tedao pabodzi na veseri wa Radio Mosambiki ndikutawira mauro yano kushokera kuno ku kanzinda kasongo mboma la kahora basa makamaka nthambwe la kasebe nintaza kudziwa pino kuti kufika bwino.
0: Ukumveka bwino lomwe Feliciano.
1: Tatenda Efrem Tedao shadidi zomweni ngalewe msakuti kuno kusongo kwa mugi wa bwino ndiye kuri kushoma bwino. Koma dziwa kuti kuno kusongo lero linoli kudasiana na kumayika kunzinda kwa tete akuona kuti kuno kuna mitambo dziwa lilikuoneka patali patali ndiye mitambo ni omwe idadzala kuna kwene kudzauluku ndiye natenepo kwa yamba kuchejera kuno kukanzinda kasongo mboma na kaurapasa zinjo mwemba kuma kuserewera kale kuna ife omwe ndifewa kushita kubwera kushokera munzinda kwa tete kubwera kuno hata bwera wakukonzeka na majuzi wale omwe alibu kubwera sa majuzi ayamba kale kukala dukuduku ni kakankuku kwa kukomba ntenepo abveseri watu ndi natenepo kuno kutambwe la kasebeti kule wapano matimu ya mpira ya likoneka kale nkati matambwe shingale tetete na ferro viario ya kumaputu mpikisano wa Mosa Mbola mzweze wa shinai go ole elinoli Efrem Tedao tikanati kuanza zizinji tinga kudzwise iwe pabodzi na veseri wa Radio Mosambiki kuti kuno kutambwe la gasebe ii shingare ya shita kudzakumbira tambweli pakona kuti ilibe tambwe kuti ishire masenzeko ya mpira munzinda watete ndiye tambwe la 25 de setembro munzinda umatizi lilibe kubvumiziwa kuti lishitire mpikisano wa Mosambola ndiye yoi shingare kuno kusongo Efrem Tedao pabodzi na veseri wa Radio Mosambiki dzwani dzodzo pakali panopa shingare ili kukhala ninga kamwana kankhumba dzense ni tambwe la kuti kutambwe kuno kulibe wanthu kuno kwene kulibiretu wanthu kuno kwene kufuna kuwawerenga wanthu omwe alikuno kutambwe la mpira la GCB lero linoli kupasa nsisi Efrem Tedao ni mkumbuka amwewa anga kwa nilini makuma shano ayai makuma tantatu pinango anga kwa nilini wanfu omwe alikuno kutambwe la GCB lero lino kuti adzaone huyu mpikisano wa mpira tirikulewa pano shingale ilikare nkati matambwe ferroviario ya kumaputu ilikone kambopomwe nkati matambwe na pombo wakufuliza pitu omabwera kusokera nkati manchigao sha sofala alikone kambopomwe nkati matambwe kudikira kuti nkati mwathindi pangono afulize kuti uyambike uyu mpikisano wa mpira shingale idabvala zvakubvala bza ntundu wa safarau kuyambira piuga na pomba makabudura makamize nyansimu nga azuri kudzauluku mapewamu nga ntundu ngantundu wa safarau ambati amarelo ndiye natinepo ii ferroviario ya kumaputu idavara makabudula mashena makamiza ngantundu wa masamba ambati verde ndiye kutsogoloku yana migwala mishena ambati vertical abranca ndiye natinepo viuga za ntundu wa masamba kwa mazidapantiza na migwala pomwe mishena ndiye natinepo wakufuliza pito idavara bzense bzisipa kuyambira piuga kabudula na pombo kamiza ndina tunepo Efrem Tedao pabodzi na veseri wa Radio Mosambiki tuone momwe yadaimira haya matimu nkati matambwe shingale tetete ina Anania shpabaliza kamizola 24 Sheilo 22 Osvaldo mwini kapitan kamizola 6 Filton kamizola 5 Arion kamizola 20 Banda kamizola 9 Shirazi kamizola 3 Jacama kamizola 13, Isa kamizola 26, Jordão kamizola 29, Arcelio kamizola 27. Alikunja kuna hili timu la Shingare, afuriza pitu, ayambika mpikisano, ayamba kupastirana mbarubugana wa timu la ferroviario ya kumaputu. Ndiye natunepo, kareo hapa alikunja kusulanisha timu la Shingare tetete, Manuel kamizola 12, Damuji kamizola 25, Nuno kamizola 10, Shambo kwa kamizola 14, Michel kamizola 8, Shamini kamizola 7, Di Maria kamizola 18, Jorge kamizola 28 na Elton kamizola 17. Mfunzisi wa ili timu la Shingale tetete ni Arturi Makasari. Mbali inangoi kuna timu la ferroviario ya kumaputu lomwe lina Vitore Gwambe pabaliza kwa kamizola 12 kutabwela Nelson kamizola 4, Ezekiel kamizola 5, Celso kamizola 6, Sampaio kamizola 8, Riffel kamizola 9, Jeitoso kamizola 13, ni kapitano wa ferroviario kumaputu, Uga kamizola 15, Lake kamizola 22, Aridori Camisola 25, Nerio Camisola 31, Arigunja Simplex Camisola 1, Naftal Camisola 7, Jojo Camisola 14, Vitor Marino Camisola 17, Maxi Camisola 19, Valton Camisola 20, Spiwa Camisola 23. Ndiye natenepo mfunzisi wa ili timu la Ferroviario ya Kumaputu ni Carlos Manuel, omwe amadziwika na Kalo. Huyu adakhala kale mfunzisi wa shuri wa timu la União Desportiva do Songo magole ya mbuyomu. Ndiye natenepo anilidziwisisa thambwe lino la AGCB. Wakufuliza pitu ni Paulino Duramos, omwe ali kuthandiziwa na Raimundo Tabwari pabodzi na Arsenio Raiva. Pa utatu bwaopa wensenewa abwera kusokera mchigawo cha Sofala. Wakufuliza pitu wachinayi ni Antonio Dambe, omwe mba mchigawo cha Tete. Ndiye natenepo ili kupita mhindi bodzi pamuli kushtika uyu mpiki sano wa mpira ku maguru ya lero lino kuno kutambwe la AGCB mboma la Kaurabasa makamaka ku Kanzinda Kasongo. Arturi Makasari aya nditi turito mfuzisi wa timu la Shingale ya Daima adaberekera manja. Huyu anashepewa shashi chipsipa trausi lipsipa ndiye anakamiza yomwe nyasimu njipsipa mapewamu njantundu wa azuri. Huyu adaberekera manja huyu Arturi Makasari wa kuzivika na turitu ndiye natenepo anamagirazi ashe maso mbali na ngoi kuna Carlos Manuel omwe adabvala bzakubvala bza timu la Ferroviario Maputo zense bzisipa zina ndindo wa Ferroviario Maputo ndiye anashapeu shishena pano pati ngati tuone abveseri wa Radio Mosambiki pola na timu la Shingale Tetete mbali ya boko la madzere mbuyo ninga momwe ali kumenyera lombwanawa. Huyu ni Arioni apereka kuna jagama bweza mbuyo apereka kuna yana apereka kuna Finton apereka kuna Kapitan Osvaldo ni Shingale Tetete pano pa pola lili pakana kati ya tambwereka ntone wapi ni Isa wapita alikuthamanga mulumbukana Kamisola 22 alikupfuidwa ine ndaona ufuliza pitwa onamba pomwe wagwesedwa mulumbukana wa timu la Shingale ndiye natenepo wakufuliza pitu wafuliza ndiye adagba uyu mulumbukana Isa wa timu la Shingale Tetete pano pati ngati tuone ziri kupita mphindi zitatu za ndime kutoma ino palibo mwali kuina palibo mwali kuruza ndiye palibo mwapfalesa kale mwanzashe mpakana pano pakati pa matimu mawiria matimu yomwe tiri kulewa ni Shingale Tetete na Ferroviario ya Kumaputu ni mzwezwe wa chinai wa mpikisano wa Mostambola golerino la dzuru dzuiri makumawiri na mata ndhatu ndiye natenepo Shingale ikanati kuwi ayai ikalibe na mbogoyo kumpikisano mwei wa Mosambora ndiye i Ferroviario ya Kumaputu ina mbogo zitatu zomwe ida zikwanisa pomwe ida sosota timu la Mashakene idaruza kale kawiri i Ferroviario ya Kumaputu pomwe ida pikisana na matimu ya kumweko Kumaputu kuboziboziko makamaka ABP na Costa do Sol koma ida zakwanisa kutidzimula timu la Mashakene i Shingale ya Muno Ntete ikalibe na mbogoyo idayamba kuruza ntambwe lino la AGCB na União Desportiva ya Kusongo idazenda kupeida ninga mwense mudziwa idakaruza kawiri kense pakutoma na Liga Desportiva de Sofala kashwiri na Ferroviario ya kupeida ni kanto ya kutoma kuma ulukuno yomwiti menyedwe na alumbukana wa timu la Shingale Tetete la tsirikizidwa kale bora mbali ya boko la madini ninga mwari kumenyera kutsogolo wa alumbukana wa timu la Shingale Tetete tsirikiza bora na mwendo wa madzere amenya kanto le kantoni lili nzauru wapata mulumbukana babaliza Vitor Gwambe wa Ferroviario ya Kumaputu mwaka kulumize pola la menyedwa kale laenda kupaliza kwa timu la Shingale alikumweko Sheiro mwe wachosa kunja wakufuliza pitu Paulino Duramos alewa kute pola liperekedwe kuna alumbukana wa Muzinda wa Maputu alumbukana wa timu la Ferroviario tusira na kale tingatitone hapa pola lina lake apereka kuna mwanzashi wa mwali kutsogoro makamaka wini Nelio amenya pola la kaima manja mwanania wa mwali kupaliza wa timu la Shingale Tetete analo pola uyu anania alikutanda Musa mkati mwa thambwe la mpira romwe ni ntivi usa bakapinga bakuthiriziwa bwino bakusamalidwa bwino Real Natural ndiye natenepo pano pa bola na alumbukana kwa timu la Ferroviario ya Kumaputu pakanda kati ya thambwe abweza mbuyo komwe kuna kapitan Jeitoso ni kapitan wa timu la Ferroviario ya Kumaputu aima Jeitoso abweza mbuyo komwe kuna Ezekiel abreka kuna Yani abreka kuna Sampayo ni Ferroviario ya Kumaputu ayambusa mfundo mulukawa thambwe kati na kati afungula kwende sambale boko la madidi analopola walumbukana wa timu la Ferro Viario Maputo laenda kuna uka kwa mayatenga shingale tetete uyu tingatitone pospos ni banda akoloweke dua banda ndiye na tenepo ini ndaona na pombo kufuliza pitwa unambo pomwe koma alikulewa kutipola lipirekedu kuna shingale apirika kare uyu ni Arioni na mwendo wa mazere alimenya pola lili ntauru aika pangombe mulumbukana wa timu la shingale tetete Jordan Jordan walibu kwanisa kupita pombana alumbukana wili wa timu la Ferro Viario Maputo atenga walumbukana rekantone panopa pola laenda kunaeni laenda kuna alumbukana wa Ferro Viario Maputo makamaka uyu ni laki laki apirika kuna kapitan Jeitoso Jeitoso aika kutokoro ndi natinepo pola la tamanga kuna kwenye la shoka kunja atatusilane mbalumbukana wa timu la shingale tetete panopa pola lina Isa Isa analo pola aika kutokoro kulibe na mbozi wa timu la shingale pola la kaiminato manja ma Vitori Gwambe omwe alipapaliza pa timu la Ferro Viario ya kumaputu kumaguli ya lerolino panopa pola lina Nelson wa timu la Ferro Viario uyu amba menye pola la Munchenga amba menye pomwe pola la Musa Bakapinga tikalewa pola la Munchenga tukulewa fute bote praia ndiye natinepo lerolino ole alikumenye pola la Murelfa uyu Nelson wa timu la Ferro Viario ya kumaputu alikutamanga kumweko Filton mulumbukane wa timu la shingale ya chosa kunja atatusilane mulumbukane wa timu la Ferro Viario ya kumaputu kutsogoro mbale boko la madidi ningamo mwari kumenyera alumbukane wa Ferro Viario ya kumaputu pomwe siri kupita mphindi zinomwe pano patingatitone pola lina Refill wa Ferro Viario ya kumaputu apasiridwa bwino mwino uyu Refill analo pola lekantone apeleka kunayani aika kutsogoro alikutamanga kumweko abesera mulumbukane wa Ferro Viario ya kumaputu akufulisa pito alidole wa shintu ndiye natinepo akochesa kuna mulumbukane wa timu la shingale ni kanto kanto ya kutoma kuna timu la Ferro Viario ya kumaputu mbale boko la madidi ninga momwe alikumenyera awa alumbukana omwe alikufundisiwa na Carlos Manuel wa kudzuika na karo kumaulu ya lerolino abveseri wa Radio Mosambiki ni kanto yomwe aiti menyedwe mbali ya boko la madidi alikutsikiza pola alumbukana wa timu la Ferro Viario Maputo ashoka makushita kupasirana la pelekedwa kale pola makakulumizi kuna Nelson shibansi bansi wa menye Nelson kocha ni Jagama wa shingale tetete apeleka kuna Adani omwendo wa Ferro Viario Maputo panopa pola lina mulumbukana wa timu la Ferro Viario afungula kwendesa mbali ya boko la mazere alipata kumweko uyu ni yani kodi tingatitone Nelio Nelio analo pola lekantone abweza mbuye kuna kapitan Jeitoso Jeitoso atambira apeleka kuna yani apeleka kuna uyu mwini Sampayo kwa mapola la shoka kunja atatusilani mbalumbukana wa timu la shingale tetete mbali ya boko la madidi ningamomwe alikumenyera wa mbuyo wa alumbukana pomwe siri kupita mphindi zisere 0-0 kutambwe la kasebe kukanzinda kasongo mbo malaka urapasa pano patingati tuone apeseri wa Radio Mosambiki bola lilinkati matambwe lina alumbukana wa timu la Ferro Viario Maputo mwachosa kunja playvira hii Ferro Viario zishikomera shingale tetete atatusilani mbalumbukana wa timu la shingale tingati tuone hapa uyu ni Isa omwe anakabisa mwerengo wa shima kumawili na washita tatu analo pola Isa wapita bunibwino kwa mabola laenda kuna kapitamu Jeitoso Jeitoso breka kuna yani kadapeleka kuna lagi ndiye natinepo akumiza kwika solo ni kapitan Osvaldo wa timu la shingale tetete pola la shoka kunja atatusilane mbalumbukana wa timu la Ferro Viario ya kumaputu panopa tingati tuone atusakale pola walumbukana aika pangombe mulumbukana ndiye laenda kuna Nelio Nelio apeleka kuna yani apeleka kuna mwanzasho mwene Vitori Marino huyu apasira lake lake afungula kwendesa mbali ya boko la madidi ni Ferro Viario ya kumaputu panopa pola lina yani lina uka atenga mbalumbukana wa shingale tetete lekantone mbali ya boko la mazere apeleka kuna panda panda apasira uyu mulumbukana omwe tingati tuone pospos ni Shirazi Shirazi azungulia nalo pola abweza mbuyo apeleka kuna Filton Filton afungula kwenda sambale boko la mazere kwa kuna Jagama Jagama apeleka kuna Alioni leka ntuone na mwendo wa mazere alimenya bwino bwino wapata Vitori Gwambe papaliza wapata Vitori Gwambe mulumbukana papaliza wa Ferro Viario ya Maputo makakulumiza menye natu kutsokora mbati kontra atake achosa kapitan Osvaldo wa shingale tetete lili unja pola la kapelekedwa kale linango makakulumiza linalumbukana wa Ferro Viario Maputo ni Vitori Marino aima Vitori Marino abweza mbuyo abweza kuna Refill Refill apeleka pomwe kuna Vitori Marini panopa tingatitone pola laenda kuna yani laenda kuna Uga Uga apeleka kuna kapitan Jeitoso wa Ferro Viario Maputo apeleka mbali boko la mazere kumwe kuna uyu mwini laki laki akada chakula kwika kutsogolo kwa mari kumwe kwa kapitan Osvaldo wa shingale tetete pola laenda kuna Sheilo Sheilo apeleka kuna yani apeleka kuna Shingazi, Shingazi, akalati apeleke kuna Jordan wa Gwesedi wa Munumbukana wa timu la Shingale Tetete, aenditi Arsenio wa Gwesedi wa Arsenio ndiye natenepo Freeza Pitu wale wadipola lipelekedi kuna timu limwela la Shingale, ashinja Boko Shosa Boko la Madidi wendesa Boko la Mazere, laenda kuna Jagama Polo, Jagama apeleke kuna Banda, Banda fungula wendesa mbale Boko la Mazere kuma kuna Arion, achakula Mzamuru wapata vitu wa Gwambe. Wapata Vitore Gwambe Munumbukana babalize wa timu la Ferroviario ya Kumaputu pano patingati tuone pola lina nelio wa timu limwelo mwelabwera kushokera kutsinde kwa dzikole Kumaputu apreka kuna yani apreka kuna uyu mwini lake lake abweza mbuyo kuna kapitan Jeitoso ni Ferroviario ya Kumaputu pano pola laenda kuna Celso Celso abweza kuna kapitan Jeitoso Jeitoso apreka kuna Laki Shingale ya Mara kufunga mikondo yense Ferroviario ya Kumaputu ili kutanda kwa yangana mpaponi pamwinga papatise napo akwanisa kushoka kwa kadabesera Kadabesera Munumbukana huyu alitori wa timu la Ferroviario ya Kumaputu wa mwana kamiza mwerengo heshima kwa mawili na washishano aende katika mizola 25 ine ndaona na pombo kufuliza pitu Paulino Duramos pa kutandisidwa mpepete matambu na Raimundo Tabukari wenzene wa aona ndiye natenepo aliwa kutipola liberekedi kuna timu la Shingale masita nakali Munumbukana kwa timu la Shingale huyu ni Arioni apeleka kuna Banda pakati na kati ya tambwe Banda chakula kwa kutogoro ndiye natenepo la kaimnatu minyendo mavito Vitore Gwambe omwari babaliza batimu la Ferroviario ya Kumaputu zili kupita mpindi 10 na ibozi 11 minutos 0-0 pakati pa matimu ya Shingale Tetete na Ferroviario ya Kumaputu abveseri wa Radio Mosambiki lero linoli kuno kulibe ngoma kumenyedwa gidigidi kuno kulibe gule kuno kutambwa kaseve kulibe baruja kulizi kulizi Shingale ilipo ukumba ili Shingale azinje alikuona pola na kuncha pakona kuti suo alikulipirisa 200 metri guys kuti wanthu akwanise kupita kuthambwe lino la mpira zifunika kuti apereke 200 metri guys ndiye mudzokale kuti kuno kusongo azinji Zaboradzi anabzokutali ndipo pakulibe kuandidwa kuno kutambwe la Gasebe veseri wa Radio Mosambiki panopa bola lina timu la Ferroviario ya Kumaputu laenda kuna Nelio Nelio alikunesana na Sheilo apita Nelio lekantone apita Nelio wachosa kapitan Osvaldo wa timu la Shingale Tetete abweza mbuyo kubaliza kwa kuna Ananias amenye na mwendo washwa Madidi lili nzauru bola laenda kuna kapitan Jeitoso apeleka kuna yani apeleka kuna uyu mweni uga abwezera tumbuyo kuna Vitore Gwambe babaliza Vitore Gwambe kadabreka kuna uga tazira kuliibisa bola la shoka kunja tusitana kala Munumbukana wa timu la Shingale Tetete bola laenda kuna Shirasi apeleka kuna Isa lekantone huyu Isa kochesa kuna Munumbukana wa Ferroviario Kumaputu bola laenda kuna Shirasi wapita Shirasi wagwinyiwa ine ndaona Nisa Mbayo omwe wagwinya Shirasi wakufuliza pitu wakali pafupi alewa kulepo liprekedwe kuna Munumbukana wakuja Malambe na Masau Munumbukana wakuja Nkhombwe Munumbukana wakuja Shikowa Munumbukana wa timu la Shingale Tetete alikumweko Shairo na kamiza yashe mwerengo washima kumawiti na washiwiri kamizola 22 tsitikiza kale bora pomwe pagwinyidi wa Shirasi Shairo alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu Munumbukana wa timu la Shingale Tetete masa yanganisa kale kubaliza lekantone pitu ya furiziwa kale Shairo na mwendo wa Madidi alikuchosa mpimo huyo Shairo achakula bunabu nuri nzauru pola lekantone amenye na solo Munumbukana wa Ferroviario aende tu wa Shingale kuya kari Isa ndiye natenepo akocha Munumbukana wa Ferroviario ni kanto kuna timu la Shingale mbale ya Boko la Madidi ni kanto ya Shitatu kuna timu limwela la mpira basi anakale mkakulumiza wa Munumbukana wa timu la Shingale lekantone bola laenda kuna yani laenda kuna uyu wa mwini Isa fungula kwendesa mbale ya Boko la Mazere kwa kuna Arioni achikija abweza mbuyo kuna Shirasi aimisa Gwesedi wa Shirasi atengredwa Mabuto pakuipa ili kushoka Ferroviario ya Kumaputu ayambusa mfundi Morogata mwere kana kati bora laenda kuna Nelio mbole Ananias wapita Nelio Gwesedwa Nelio apfuidwa na Banda wakufuliza pitu akali pafupi aona na maso yashe akumushenjeza huyu Banda kuti kamenyedwe bora nterepa lini ndinatnepo ili bola litilipelekedwe kuna timu la Ferroviario ya kumaputu pafupi na kubaliza kwa timu la Shingale Betete. Bola litilipelekedwe kuna warumbukana kwa timu la Ferroviario alikunitsitikiza kale pambuto pamwe pa Gwesedwa huyu Nelio ndiye natenepo tingati tuone hapa Daudi Razaki mfunzisi wa timu la Unia Sportiva ya kuno kusongo fendera pafupi pano kuti adzaonesese kamenyedwe komwe ili kushita hii Ferroviario ya kumaputu pakuona kuti panziku ya shinai ati zapikisane tambo lino la Gasebe Uniao Disportiva Dusongo na Ferroviario ya kumaputu ndiye panziku ya shishanu hii Shingale aendete panziku ya shinai hii Shingale iti zapikisane na Pepe panziku ya shishanu Uniao Disportiva Dusongo iti zakumane na timu limwera la Ferroviario ya kumaputu la menye nwa pola lili nzaule kantone kapitano Jaitos abwe zambuyo abwe zera mungana mwerengu wa Shifemba achosa mungana wa timu la Shingale achosa mgana wa timu la Shingale ndi natunepo minginatu omwe kulibe na mbozi wa timu limwera la mpira la Munzinda wa Tete ya inchigao sa Tete bola la kaiminatu minyendo ma Vitore Gwambe po mwezi kupita mpindi kumi na zishanu za ndimi ya kutoma ino paribu mwalikuina paribu mwalikuruza paribu mwatole sakale mwanzashi pakati pa matimu mawiria 0-0 panopa bola lina Ferroviario ya kumaputu wa veseri wa Radio Mosambiki wa veseri wa pitidwa kuipa mungana wa timu la Ferroviario uyu ni lake ndi natunepo alikukumbira kadi la safra wa rumbukana wa timu la Ferroviario ya kumaputu ndiye natenepa kufuliza pitu wa mshemera kale huyu Shailo mrumbukana wa timu la Shingale masajista wa shemeredu ambapo mwe wa timu limwera la Ferroviario ya kumaputu alikwenda kuti akaone kukwetekeka kwa mwe washika huyu mrumbukana wa timu limwera la mpira lomwe labwera kusokera kutsinde kwa dziko la veseri wa Radio Mosambiki panopa mpikisano wa mpira uka daima ndiye zense zikulatiza kuti kadi la safra liti liprekedwe kadi la safra kuna huyu Shailo amuratizadi inde kadi la safrau malingana na kupita kuipa kwa mwe washita huyu mulumbukana wa timu la Shingale Tetete ni kadi la safrau la kutoma ni kadi la safrau la kutoma huyu Carlos Manuel wa kudzika na Karo shemera kale hapa uga alikumshenjeza nikumbuka hata kamenye ndiye huyu uga Arturi Makasari alikulalewa na anzasho madakara pa banko ndiye natenepo mpikisano wa mpira uga daima kuno kutambwa la Gasebe kuno kukanzinda kasongo mboma la Kaurabasa ambia tandizo la masajista huyu mulumbukana wa timu la Ferroviario ya kumaputu wa veseri wa Radio Mosambiki ukadaima huyu mpikisano wa mpira kuma ulokuno po mwe palibu umalikuina palibu umalikuruza pakati pama timu mawiria titikulewa Shingale Tetete na Ferroviario ya kumaputu ashita kuberekiwa huyu mulumbukana laki omwe anakamiza mwerengu wa shima kumawiri na washwiri kumduliratu shango kunzwayo ndi natunepo mukakale winango omwe alikubaka mokamo kakuti nkati mwantawe rense pinango pensa nga nchemere ni mkumbuka kutekeka kuno kwene ui mulumbukana wa Ferroviario ya kumaputu wa veseri wa Radio Mosambiki Shingale ikalibe na mbogoyo pandandanda wa ui mpikisano ina 0 points ndiye Ferroviario ya kumaputu ina mbogo zitatu gole rita malari ntambu kela 25 September Munzinda wa Mwatizi po mwenda gumana matimu ya dandende merana mhamvu pa kusela kutole sana kumaputu ada wina walumbukana wa Ferroviario ya kumaputu la menye duwa kale pola la enda kuna chakama wa chosa wenda sambale boku la mazere ndiye natunepo ili pola la kaima minye ndoma Nelson umeta kuzanikali kutumwe amba menye pomo pola la munchenga mbate fute boze praia panopa pola lina ya yani lina uyu umwe ni Jeitozo aika kutokoro aikira yani kada aika kukira uyu mulumbukana umwe ni Celso ndiye natunepo chosa mulumbukana wa timu la Shingale pola la mwere na pomo kwenda kuna Nelson analo pola afungula kwenda sambale boko la mazere kuma kuna kapitano Jeitozo atenga Shirasi apeleka kuna Jagama alegerera pola lishita ndamuka atenga lumbukana wa timu la Ferroviario ya kumaputu makamaka wini Ezekiel fungula kuendesa kutsogoro alikuthamanga kumweko washoka nania wabwinyiwa nania wafuliza pitu aona na pombo ndine ndaona alewa kuti pola liperekedwe kuna Shingale Tetete agwinyiwa mulumbukana wa timu la Shingale kapitano Osvaldo mwali kuvumvurika wa bakaini siwa pangono huyu sano wa mpira veseri wa Radio Mosambiki ndiye natunepo masajista alikushemeredwa kuti aende akaone nshiani makamaka shamwe shirikushitika kuna huyu mulumbukana wa timu la Shingale Tetete laki mulumbukana wa Ferroviario ya kumaputu wamwe katambira tandizo la masajista kunja kwa tambweri amuka alikudikira kuti abvumiziwe na wafuliza pitu kuti abwerere mkati matambwe ndiye natunepo tingatitone hapa abvumiziwa kale laki wapita mkati matambwe hii Ferroviario ya kumaputu ili ya kulinganira ina rumbana kumi nkati wa shikumi na mbozi alibabaliza ndiye shingare arumbana washi wensari wa kulinganira kwa mbozi ngumwe umwe akadatambita tandizo la masajista nkati matambwe mugua likuru ambate grande area panopa mpikisano ukadaimi siwa kuno kutambwe la gasebe kukanzinda kasongo zua la shita manyazi la bisarika zua veseri watu na kuzanegare kuti kuna mitambo lero limo kuno kusongo kuli kujejera zua la bisarika na hii mitambo ndiye natnepo mpepo ya nyanduka tikarewa kuti mwezuno wa shishanu mwezuno wa mayo ni mwezu wa mpepo azinja mbona ninga kutitili kunama kwa mantenepo ya mbikadi mpepo kuno kusongo wa veseri wa radio Mosambiki kwetegega ni mkumbuka kwa kutibirani muzaone alikushemeredu alumbana wa maka kuti aende akamunsanse huyu mulumbana wa timu la Shingale kapitalu Osvaldo alikuenda alumbana wa maka alikale nkati matambwe kuti akamudzuse ashoke naye kunja huyu mulumbana ndiye nikumbuka wa kwetegeka kalitapululu nkati matambwe huyu

alikushosedwa kunja mulumbwana womwe wakwetekeka mkati mathambwe wini Kapitan Osvaldo Camisola Sage wa timu la Shingale Tetete wakufuliza pitu alikufendera na kadrashi afuna kulipeleka kunayani afuna kulipeleka nikumbuka kuna mbodzi mwazifunzisi wa timu la Shingale apeleka kuna huyu mulumbwana wa babaliza wa timu la Shingale womwe ngwa babaliza kwa makakali kunja mbati suplente Manuel huyu mulumbwana amubasa kadra safraut kutaza udziwa nchiyani chomwe washita huyu suplente wa timu la Shingale mulumbwana wa babaliza kwa makakali kunja kudikira kuti akapotekeka Ananias adzakapite ndiye kwa maratizo akale kadi la safra huyu mulumbwana wa timu la Shingale Tetete napo alikumenya lini pola alikunja ndiye nanepo panopa mpikisano wa mpira ulikutsogola huyu mulumbwana umwe atakuliwa pa maka Osvaldo Kapitan wa timu la Shingale akadapata pakadede mapa ndiye natepo alikufendera pomwe pana wakufuliza pitu wa Shinai kuti abvumiziwe kuti apite mkati mathambwe lili kutsogola pola mkati mathambwe lekantone feroviario kumaputu pola la shoka kunja akuya pakumalizira ni Ananias ndiye natenepo ni kanto ya shwiri kuna hili timu la Ferroviario ya kumaputu ya kutoma amenya kumbali ya boko la Madidi ndiye ya shwiri hata amenye kumbali ya boko la Madzere alikwenda kumweko mulumbwana wa timu limwere la Ferroviario ya kumaputu avesere wa Radio Mosambiki tingatitone huyu ni Celso Camisola Sage wa timu lomwera bwera na ndege kushokera mumzinda wa Maputu kusinda kwa dzikoli ndiye natenepo shoka alikupasana walumbwana Celso apereka kuna laki na mwendo wa Madzere chakula lili nzaule kantone mpole nani ndiye nanepo achosa lumbwana wa Shingale achosa lumbwana wa Shingale aimisa bwinobwino kwa mpola la shoka kunja vesere wa Radio Mosambiki atusilane mbalumbwana wa timu la Ferroviario Maputo atusilane kale mkakulumize pakona kuti abwera kuti adzatenge mbogo zitatu lili nzaulu mpola la shoka kunja la shoka kunja bora veseri kwa Radio Mosambiki po mweti likulewa panu zili kupita mhindi zingasi zili kupita mhindi makuma wili na zitatu zili kupita mhindi makuma wili na zitatu 23 minutos ndiye natnepo 0-0 tingati tuone hapa Elton Adriano Samisoni alikuti alikukomedwa alikubva bwino momwe ulikufambira huyu mpikisano wa mpira alikubva kusokera ku Kapimbi Ntema Ngao kumudziwa Kapimbi kulokalitate ya Ntema Ngao mboma la Shangara tatenda kuti makolokoto kumwe kwa Elton Adriano Samisoni pitirizani kubva Radio Mosambiki ife tirikoneka kuno kutambwa la Kasebe pakudzaona na kukudziwisani bzense tomwe dziri kushitika maureano pano papola na rubwana wa timu la Shingale ni Shailo alikukonseka kuti atuse pakona kuti achosa kunja mbalumbwana kwa Ferroviario kwa Maputu ndiye natenepo Shailo atusa kale atusira yani tingati tuone posta kata atusira huyo mwini Arselio ndiye natenepo panopa pola latengedwa na mbalumbwana wa timu la Ferroviario kwa Maputu ni laki aikakutsogolo aliguza na solo ni refill panopa pola labwerera kwenda kuna yani laenda kuna Sampayo pakana kati ya chambwe atengani banda wa timu la Shingale afungura kwende Sambale boko la Madzere komwe kuna huyo mwini Alioni apeleka pomwe kuna banda pasira Arion bale boko la Madzere panopa tingatirone bola laenda kuna Arselio abweza mbuyo abweza kuna banda ajesa kutoma koma atenga lumbwana wa Ferroviario kwa Maputu huyu ni Ezekiel afungula kwende Sambale boko la Madzere koma kuna Nelio apeleka kuna yani abweza mbuyo kuna laki analopola apasira na bwinobwino wao walumbwana wa kufunzisidwa na Carlos Manuel huyu tingatirone post ni refill apeleka kuna Ezekiel ni Ferroviario kwa Maputu panopa bola laenda kuna laki analopola na mwendo wa Madzere achikicha wapita huyu laki alikwenda asaya kuti ampeleka kuna yani apeleka kuna huyu Ezekiel abweza mbuyo apeleka kuna yani apeleka kuna Nelson wa kumenya pola la munchenga football de praia lili nzaulu pola lika na Ferroviario kwa Maputu wini Nelio mbali ya boko la Madzere apeleka kuna laki adzusa papaliza nania wayaka Wayaka Ananias mulumbwana wa baliza wa timu la Shingale Tetete 25 minutos mpindi makumawiri na zishanu 0-0 pakati pa matimu ya Shingale Tetete na Ferroviario Maputo Mateo Zerulani alikuti alikuruzalini alikubva bzense kushokera kumudzi wa Nyatiti kuposto administrativo ya Mandie distrito de Guru provincia de Manica tatenda kuti makolokoto lekantone apapo
ko sports Mateus Cortez tasikani mbinango mari kuti likutibva kushokera pa Bayern Mateus Sansao Mutemba munzinda watete pano pa bola na rumbukana wa timu la Ferroviario Maputo Ininelio mbalebo kuna mazere apeka makakulumiza kuna yani kuna mwanzasho mwetenga titoni hapa post post bola laenda kuna uyu omwe ni yanko di aligori apeka kuna

0: isekela ndi ferroviario ya kumaputu yomwe iri kufupi na kubaliza kwa ene i ferroviario ya kumaputu inalopola panopa lina uga afungula kuendesa mbale boko la madidi koma kuna Nelson abweza kuendesa mbale boko la madzeri koma kuna kapita unjeitozo waimisa jeitozo jiguma jeitozo chakula bora lili nzauru alikumwe kwa lumbukana awiri wa timu la shingale laenda kuna jakama atenga lumbukana wa timu la ferroviario ya kumaputu makamaka wini selso apereka kuna uga ikakutsogolo alikuthamanga kumwe kwa unioni kodi alikuthamanga kumwe ni Filton ndiye bola la shoka kunja la shoka kunja chose ni shingale pomwe tinapindi makuma wiri na stantatu leka ntone alikule watani wa kufuliza pitu takuzani kale kuti shingale lero lino ili kukhala ninga nkhungwa kuno kutambwera gasepe pakuona kuti kulibe anya kuyithandiza kulibe wanthu akuti ayithandize kwaene kashiro ntenepo azinji akwira mmashapa akwira mmalata yomwe yakhukutidza thambwe la mpira alingonga palibe wakuwathamangisa akwira bzimaninga mmalata ndiye natenepo alikuona uyu mpikisano wa mpira kumaulo kuno kuno kutambwera akasepe abveseri wana tu Mosambiki tare wakale kuti yazinjo mumbabwera kuno kukati kuna mpikisano wa Uniao Desportive ya kusongo mumbadzaona gure mumbadzabva bzingoma bziri kumenyedwa kwa malero lino kuli zi kulibe na shibodzisho palibe umwani thandize ishingale mbali ina ngoyo kumbakhala zikazi omwe ambakhala ali kudzina ndiye lero linoli bzensedzo kulibe pakuona kuti timu la shingale ni mkumbuka dzulo pomwe mthambwe lino la mpira mukha na mpikisano pakati pa matimu ya Uniao Desportive tusongo na Pepe senso ninkumbuka zikhalipo kwa malero kuli zi pano pa bola lina yani tingatetoni uyu ni Shortown wa timu la shingale wagwesedwa Shortown ine ndaona na pomba kufuliza pito ona mbopomwe alewa kuti bola liprekedwe kuna timu la shingale teteta veseri wa Radio Mosambiki pomwe tina mhindi makuma wili na zisere 28 minutos 0 shingale 0 ferroviario tumaputu Manuel Bernardo Joaquim wakudzivika na waruwaru mbadu ya kuminjofa kuno kalitati ya nekungash kuposto administrativo ya kamburasisi alikutipa kumauro kuno munzinda kwa tete Dito Erike Sterveja kumweko kushuwa zisha gombe mbinango mwari kuti alikutetekera vensa tumwe zikushtika kumauro kuno kusongo Aristide Adriano Sikispense kusokera paka nzinda karuwenya mboma la shangara alikuti kutu liri kuno Aijidio Matia Jamu mbinango mwari kuti afunalini kuruza alikubara Radio Mosambiki William Abreu Gidioni papai Rosamora Mashele kukanongola alikutetekera bzense zomwe dziri kushtika maureano kuno kutambwera mpira la kasepe kukanzinda kasongo mboma lakaura pasa mphindi makuma tatu na zipfemba endi makuma awiri na zipfemba 29 minutos 0 shingale 0 ferroviario tumaputu ndiye natenepo bola la chosedwa kunja na alumbwana wa timu la ferroviario ya kumaputu atatusiani alumbwana wa timu la shingale mbale boko la madzere ningamomwe ari kumenyera alumbwana awa karinakati ya thambwe linya divisoria ali pamwepo alioni kamizola 20 alioni watusa tusira yani tingati tuone hapa posposa kata tusira Jordan atenga alumbwana wa timu la ferroviario ya kumaputu uyu ni kapitan jeitozo afungula kuendesa mbale boko la madzere ndiye bola la menya pansi lichitandamuka la shoka kunja atatusira ni alumbwana wa shingale tetete ali kumweko kamizola 20 toj uyu ni shailo tusira Arsenio imisa bola Arsenio abweza bomo kuna Sheilo imisa na mwendo wa madini papaliza yeye palibe wakukoresa kuna shingale palibe wakukoresa shingale idarekerera Anshulo Kantoro goli nori kulibe wakukoresa veseli wa Radio Mosambiki na hapo ilikumenya bwino bola hii shingale nkati matambwe koma palibe wakukoresa pano pa bola la shoka kunja achosa mbalumbukana wa timu la shingale tatusirane mbalumbukana wa ferroviario ya kumaputu pomwe tina mphindi makuma tatu 30 minutos Mario Aroj Mario Justino Aroj alikuti alikutetekera bzense bzomwe dziri kushtika lero linoli kuno kushokera panseu wa Edward Mondlane munzinda wa tete papairo Francisco Manyanga tatenda tikuti makolokoto a Johani Nyang'omba wakudziwika na Joe alikutibva kushokera ku posto administrativo ya Nyambasa distrito de Barwe provincia de Manica alikubva pa internet ndiye natenepo alikuti alikukomedwa alikuti mphamvu kuna ili timu la shingale tetete ndiye natenepo tentaza kudziwa kuti bzimmalatani kuchipanda cha ntsiku ya lero lino uyu mpikisano ukamala terepa ii shingale itikwanise kukhala na mboko ibodzi ku mpikisanoyu pakuona kuti ikanati na shinhusho ii shingale bzibodzi na Bahia Depemba ni matimu mawiriya yomwe yakalibe na mbokoyo agudzana misolo alumbwana mbodzi wa ferroviario winango wa shingale atakhala nkati mkati matambwe ndi natenepo washingara shokhala adaphatirira pangoto wa ferroviario adagona mkati matambwe adagwa chijiguma kudzauru azimasajista wa matimu mawiya ashemeredwa kale Efrem Tetown pabodzi na veseri wa Radio Mosambiki panopa tina mhindi makumatatu na ibodzi 31 minutos 0 Shingale 0 Ferroviario ya kumaputu mulumbwana wa timu la Shingale wa Muka ndiye wa Ferroviario akadagona akadajiguma kudzauru ndiye panopa shitaukhala Muka la shitaukhala wa Shingale Muka na minyendo yashe alikulalewa na wakufuliza pitu masajista wa timu la Shingale alikushoka kunja ndiye kushibande sha Ferroviario ya kumaputu masajista washe akali mkati mwatambwe akadapata basa lashe pakuona kuti mulumbwana wa hii Ferroviario akadakala mkati mwatambwe panopa alikumuka huyu mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kumaputu tingati tuone ni kamizora kinzi wa Ferroviario ya kumaputu ni uga masajista wa Ferroviario wa shoka na bombo wa Shingale ndiye natenepo bora alikulewa tani wa kufuliza pitu huyu ni Paulino Duramos omwe abwera kushokera muzinda wa Beira nchigau sa Sofala alikulewa kuti bora liprekedwe kuna alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumaputu tusitana kale bora walumbwana alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumaputu abwezeratu kubaliza kumwe kuna Vitor Gwamba Vitor Gwambe afungula kuendesa mbale boko la mazere kwa mkuna laki uyu laki magore ya mboyomu adamenya kare bora kwa timu la Uniao Disportiva Tusongo pomwe uyu Carlos Manuel akali mfunzisi wa suwiri wa timu la Uniao Disportiva Tusongo ndiye natenepo pano pale kantoni achosa ndiye laki na mwendo washu wa mazere bora la endiatu kupaliza Ananias moga shenda kwa Manura Nzauru kwa Manura Ananias afungula na boko la ashu la mazere kupereka kuna yani kuna Arioni mbale ya boko la mazere kamizora vinti wa timu la Shingale Arion amenya na boko la mazere liri kutsogoro bora Jordan walipata Jordan kwa marukula kuti akadabesera uyu Jordan wa veseri wa Radio Mosambiki alikula kuti akadabesera Jordan ndiye natenepo Antonga ndiye wakufuliza pitu mkati mwatambwe ndipo bzaphata basa bzomadzalewedwa na wakufuliza pitu Sampayo wa Ferroviario kwa maputu aika kutsogoro kwa kuna Celso alikumwe kombani uyu ni Filton kamizora 5 wa timu la Shingale wachosa kunja tatusirane mbarumbana wa timu la Shingale tetete tusiana kale wachosa pomwe hii Filton wa kwa mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kumaputu ndiye natenepo wa kufuliza pitu uyu ni Paulino Duramos pakuthandizidwa na Raimundo Tabukari alewa kuti pola liprekedwe kuna mulindiri wa bwazi wa timu la Shingale uyu ni Guadaredes Ananias kamizola 24 Ananias na mwendo wa madidi alimenya pola aikambale boko la mazere koma kuna Arioni Arioni apeleka kuna Jakama ni Shingale tetete yomwe na pola Jakama atsitikizira bwinobwino Arioni Arioni aika kutsogolo koma watenga Sampayo wa Ferroviario kwa maputu panopa adzompola ni banda wa timu la Shingale bola lenda kuna Shirasi kwa Mashirasi alibu kwa Nisa mwendo wafupika bola lenda kuna alumbukana kwa Ferroviario kwa maputu uyu ni laki apreka kuna yani apreka kuna mwanzashi omu ni uga funguna kwendesa kuna neri yombare boku na mazere ni Ferroviario kwa maputu Shingale likuenda kwa funga mikondo ense panopa bola lina alumbukana kwa Ferroviario kwa maputu omu ya saa kwa kupita nako abweziratu mbuyo kwa mwekuna kapitanu Jeitoso litambira bola analo pakati na kati ya tambwe uyu Jeitoso chakura kwendesa kutsogoro moga kapitanu Osvaldo wa timu la Shingale wachosa panopa bola lenda kuna Isa chakula wendesa kutsogolo alikumwe kwa Arserio ajesa Arserio abweza mbuyo apeleka kuna yani akarepeleka kuna Isa kwa matenga alumbukana wa Ferroviario kwa maputu uyu ni Nelio mbale boko na mazere panopa bola lenda kuna Shingale uyu ni Arserio apeleka kuna Shirasi apasira banda abweza mbuyo apeleka kuna yani apeleka kuna mulumbukana omwe ni Filton afungula kwa ndesa mbale boko na mazere kwa kuna Arioni ni Shingale tete wa hii Marioni apasina banda kamizola nove banda analo bora abweza mbuyo kwa kuna kamizola 5 ini Filton wa timu la Shingale panopa bora lenda kuna kamizola 6 Osvaldo omwini kapitano Osvaldo apereka kuna yani kuna Sheilo kamizola 22 uyu apasina yani tingatiluone apasina Isa kamizola 26 panopa bora lenda kuna Arserio apereka kuna Jordan omwe wa Gwesedwa wa Gwesedu wa Jordan kwa mizola 29 wa Shingale tetete meyo kampu ya Ferroviario ya kumaputu ndiye natenepo wa kufuliza pitu waona na pombo ndine ndaona panopa tina mhindi makumatatu na zishanu 35 minutos 0 Shingale 0 Ferroviario ya kumaputu bola laenda kuna Filton pasila nakala alumbukana kwa timu la Shingale tetete panopa lina banda pereka kuna Arion mbali ya boko na mazere Arion ya abweza mbuyo abwezera banda abwezera Filton waima Filton ya yangana utokoro aika mbakanda kati ya tambu mbana panda panda sambuye kuna kapitan Osvaldo kamisola 6 Osvaldo Osvaldo abreka kuna yani abreka kuna Isa Isa ikakutsokolo ari homwe ko short down ko mafupika amoga kuna kweni ni kapitan Jeitonzo wa ferroviario maputo atenga bola labwerera kuna kapitan uyu ni yani ni Osvaldo kapitan na kapitan laenda kuna kapitan wa Shingalo Osvaldo afungula kwenda sambale boko na madzere koma kuna Arioni Arioni abreka kuna Arsenio Arsenio achigija panopa bola laenda kuna Chakama leka ntoni Chakama kochesa ni kanto kanto kuna Shingare veseri wa Radio Mosambiki mbali ya boko la madzere ni kanto ya kutoma kumbali ya boko la madzere ya Shinai kuna hili timu la Shingare tetete po mwezi kupita mhindi makumatatu na standatu 36 minutos 0 Shingare 0 ferroviario ya kumaputu pano patengati tuone alikwenda kumwe kuini kamizola 3 wa timu la Shingare Shirasi kamulumbukana kafupi ka timu limwera la Shingare tetete alikutsirikiza bora atsirikiza kale pambuto pomwe mphakomenye na kanto mbate kwarto sirkulo alikubwerera mbuyo uyu Shirasi na mwendo wa Madidi alimenya bora lili nzauru lekantoni washoka guardare de Vitor Kwambe Shingare akocha lumbukana wa timu la ferroviario ya kumaputu achosa lumbukana wa ferroviario ya kumaputu yapita ngozi kubaliza kwa ferroviario ya kumaputu ndiye na nepo bora linalumbukana wa timu la Shingare agwinyiwa mulumbukana wa Shingare wini Jordan Jordan bunyiwa na bondo vansanapa mbuyomu ndiye na nepo omwe mbunya mwanzashe na mbuyo mwanzwa gale kuti ni mulandu msakuletsedwa msibodzibodzi na omwe mbakufambisa kanderendere omwe mbakufambisa karo omwe anza kutsa mwanzashe na mbuyo alibera zao ndipo pa mulumbukana wa ferroviario ya kumaputu alibera zao panopa bola lili kuperekedwa kuna Shingare tetete alipamwepo Shailo kamisola 22 alipamwepo mbomwe ka mulumbukana kafupi ka timu la Shingare uyu ni Shirasi mbani umu ngata menye legantone zensa tukulatiza ngata menye ni Shirasi kamizora 3 Shirasi zusa bola lili nzauru alimenye na solo mulumbukana wa Shingare la shoka kunja kata tanda kumenye na solo wini Jordan ndiye na nepo la shoka kunja bola veseri wa Radio Mosambiki pamwete na mhindi mako matatu na zisere 38 minutos Orlando Emilio Escrivão kumwe kukushuwa zisha gombe alikuti alikuti vambo kumauru ya lerolino tatenda tukuti makorokoto kumwe kukushuwa zisha gombe kurokalitate ya Nsungo mboma la Mwatizi alikuti alipakonde alikuva Radio Mosambiki kumauru kuno Anelito Shonzo kuzika na Cristiano kumwe kukunya titi kuposta administrativu ya mandie alikuti alikubva bune mwino kananga kuti iombo alikuno kutambwa la gasepeko mali kunyatiti tatenda kuti makolokoto pitirizani kubva Radio Mosambiki bola linaneri entity nelio wa ferroviario kumaputu mbale boko la madzere abweza mbuya apeleka kuna laki laki apasira yani makamaka tengati tuone apasira Ezekiel Ezekiel apeleka kuna laki laki ya kochesa kuna Shailo ni kanto kuna timu la ferroviario ya kumaputu ni kanto kuna timu la ferroviario ya kumaputu mbale boko la madzere nja shwiri kanto kumenyadwa mbali ya boko la madzere kuna hili timu la ferroviario ya kumaputu ndiye shikara kanto ya shitatu kuna timu limwere la mpira veseri wa Radio Mosambiki washita kupasirana walumbukana wa ferroviario ya kumaputu lekantoni kocha mulumbukana wa timu la Shingare la sempa baliza kafuna kudzigolesa oka kafuna kudzigolesa oka walumbukana wa timu la Shingare sempa baliza dzinga udamalayu dzinga udamalayu amwe wadadzigolesa kale oka kumwe kukupeira muka Jerão do Chifefe, arubukana wa ferroviario ya kumaputu, ashoka makushita kupasirana kanto yao, la menye duwa bola la tsepa pariza arukulewa kutia nani, arukuya pomwe na pchala, ni kanto pomwe, ya ferroviario ya kumaputu, ata mengine mbali ya boku la madzere, ashoka makupasirana arukulewa kutia nenene, bwerezerani arukubwerezera, kuenda kwa menye pomwe, ni kanto, arubukana wa ferroviario ya kumaputu, pomwe tina mpindi makumanae 40 minutos, 0 Shingare 0 ferroviario ya kumaputu, shoka makushita kupasirana walumbukana wa ferroviario kumaputu alimenya bora wachosa mulumbukana wa timu la Shingare achosa mulumbukana wa timu la Shingare atairatu kunja wini banda atairatu kunja kutali na baliza atatusira na mulumbukana wa ferroviario kumaputu huyu ni Nelson Nelson atusira uga abweziratu kubaliza kwashe kumwe kuna Vitor Kwambe Vitor Kwambe aima ayangana kuti animenya kuponi bora aonakale kuti amenye kuna Celso kutsogolo Celso pano pa bola tingatione laenda kuna yani laenda kuna Alidori ni Ferroviario Maputo Rifel ali kufendera mbole naye asamula mwendo akocha lumbana kwa timu la Shingare kapitani Osvaldo wacho Osvaldo labwerera minyendo malake kamizola vinti doge wa Ferroviario Maputo apasira Nelio ali kunesa kuna kwene mbalebo kuna madzere uyu Nelio wa timu la Ferroviario Maputo atenga Shirasi kamulumbana kafupi ka timu la Shingare la kuzanikale kabompom abweza mbuyo komwe kuna ndiri wabazi uyu ni Ananias nampo Ananias zifunika lini kuti apate achita kupasiriwa Ananias ndiye natenepo tingatione hapa bora Ananias apereka kuna yani laenda kuna uyu womwe ni Jakama Jakama pasira Filton Filton apereka kuna Arion ndiye natenepo bora la tengedwa na lumbukana kwa Ferroviario Maputo tingatione Ananias wapata wapata Ananias mulumbukana kwa timu la Shingare apereka kale mwakakulumize kuna Isa alikwenda kumweko Isa Isa nalo bora apereka kuna banda banda fungura pomwe kuendesa mbale boko na madidi komwe kuna Isa Isa bweza kuna banda banda ika kutsogolo ali kuthamanga Isa koma ali kumweko Laki wa timu la Ferroviario Maputo omwe akulumiza kufika apereka kuna kapitano Jeitoso Jeitoso apasira Sampaio wa Ferroviario Maputo uyu Sampaio apereka kuna Alidori Alidori afungura kuna Nelio ndiye natenepo achosta kunja mulumbukana wa timu la Shingare takuzani kale Shingare ili kuneseka kuna kwene mbali mwe ya boko la madzere mbali ya boko la madzere Ferroviario ya Maputo ina kamizola 31 uyu ni Nelio ambamenye na mwendo washu wa madzere ndiye natenepo alikunesana kuna kwene kumwe kuna Isa kamizola 26 aende alikunesana kuna kwene na Sheiro kamizola 22 kwa timu la Shingare umwe Sheiro alatizwa kale kadi la Safarau alikushita Vence mwa manta manta kushira kuti anga pasiwe kumwe kadi linango la Safarau ashimalizira kupasiwa kadi lifuira ndipo pa uyu alikudondoera mbali mwe kuna kwene uyu Nelio kamizola 31 Ferroviario ya Maputo pano patenga tituone bola lina hii letu Nelio omwe tikashoka pakulewa tsawano papa atenga ni Sheiro Sheiro walimenya bola achosa kapitano Jeitoso na Soro apereka kuna yani apereka kuna Izekele Izekele apereka kuna Laki Laki wa chakula achakulira yani leka ntoni Ferroviario kwa makadabesera kadabesera Celso kamizola Sage wa Ferroviario ya Maputo kamulumbukana katetetete kwa mankakugoswa kwa kutibirani mudzaone ukaona na patari kukala minga kuti ni Dario Melo koma ni Celso kamizola Sage wa Ferroviario ya Maputo Dario Melo ali ku Ferroviario ya kunakala ndiye natenepo tina mphindi makumanaina zitatu 43 minutu ja veseri wa Radio Mosambiki palibo mwakuwina palibo mwalukuluza ndiye palibo mwatsolesa kale mwanzashe panopa bola linalumbukana kwa timu la Shingare uyu ni Arselio waima Arselio aima Arselio wagwesedwa ii nendaona na pomba wafuliza pitu waona mbapomwe Arselio agwa ndiye natenepo bola liti liperekedwe kuna timu la Shingare tetete pomwe tina mhindi 43 minutos palibe na mboziwo mwafuna kumenya kumbali ya timu la Shingare ali pamwepo Shirasi Shirasi apereka kuna Sheiro Sheiro abweza kuna Shirasi walimenya Shirasi laenda kuna yani kuna Arselio ndiye natenepo ali pamwepo mbani mulumbukana wa timu la Shingare huyu akali yani kuli pos huyu akali Isa ndiye natenepo bola achosa mulumbukana wa Ferroviario kumweko Arion apereka kuna iye Isa Isa apereka pomwe kuna Arion ni Shingare yomwe iri kubverana bwino bwino kochesa mulumbukana wa timu la Shingare kochesa mulumbukana wa timu la Shingare bola laenda kuna Uga Uga tengredwa na banda ndiye natenepo achosa kunja mulumbukana wa timu la Ferroviario ya Maputo atatusiane mulumbukana wa timu la Shingare mbale boko na madzere ali kumweko kamizola 20 wa timu la Shingare huyu ni Kareka huyu anampala ni Arioni mpala ulikuyetima napo dzua kuno kulibe ali kuyetima mpala wa Arioni na Karuma ndiye natenepo alikuwa kuti wagwinywa mulumbukana kwa Ferroviario ya Maputo alewa mba kufuliza pitu ndipo bola likupelekedwa kuna iye mulumbukana wa Ferroviario ya Maputo pasira na kale abweza kubaliza koma kuna Vitor Gwambe alikutimizira mhindi zwiri maji 2 minutu tempo additional alikutimizira mhindi zwiri tafika kale pa mhindi 45 45 minutos alikutimizira mhindi zwiri uku ndikokulewa kuti titi tifike mpaka na pa mhindi 45 zinomwe panopa palibo malikuina palibo malikuruza ndiye palibo mwapfolesa kale mwanzashe pakati pa matimu mawiria libodzi la nchigao shatete linango la muzinda wa Maputo bola lina Shingare lina Shingare alikushedwa Arselio lekantone apereka kuna yani ndiye tingati tuone hapa post post bola la bwezeliratu mbuyo shingale ilibe wako goresa kutsogoloka kwa bwezeliratu mbuyo kuna kapitango Osvaldo Osvaldo apeleka kuna Isa Isa gulisa shingale atenga nelio alikuenda kwa ukosa alikuenda kwa ma Osvaldo atandika mwendo Osvaldo wa kocha Osvaldo bola la shoka kunja achosa malumbukana kwa Ferroviario atenga banda leka tuone kamizola nove wa shingale aika kutsogolo kulibe na mbozio wa timu la mpira la shingale achosa wini uka wa Ferroviario ya kumaputu achosa lumbukana kwa Ferroviario kumaputu shingale pasina nakale bola laenda kuna Jagama uyu ni Alberto Shumbu zina la papijeti kwa mamba zuika na Jagama ni mulumbukana wa nchigao shatete panopa bola lina kapitano Jeitoso wa timu la Ferroviario ya kumaputu ndiye natenepo Jeitoso apereka kuna Jagama umelikalewa sauna baba kutipa pijeti ni Alberto Shumbu analo bola Jagama atenga Sampayo wa Ferroviario ya kumaputu alikulewa kutia fuidu waka minza mulumbukana wa shingale wakufuliza pitu uyu ni Paulino Duramos alikulewa kutia bola liipelekedwe kuna timu la shingale tetete kamulumbukana kafupi ka timu limwera la mpira uyu ni Shirasi alipamwepo Shirasi adaima hapa uyu tingati tuone posposi Ipolito Seneti mfunzisi wa shwiri wa timu la shingale trenatore adjunto alikulalewa na alumbukana washi mkati matambwe ndiye mbali na ngolimbo huku kuna Karoa Enditi Carlos Manuel msibozibozi alikulalewambo na alumbukana washi mkati matambwe Shirasi alikusitikiza bola Shelo alipamwepo Ipolito Seneti alikulewa tani alikulewa kuti afundukire Shelo amenye ni Shirasi Shirasi alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu lekantone wakufuliza pitu ali kufundukira kuti abvumize afuliza kale pitu Shirasi ayanganisa kale pabaliza alimenya bola lili nzauru akulumiza kumoga alumbukana atali wa Ferroviario ya kumaputu achosa ndiye shingale ya kocha kulewa kuti dzakwana ndime ya kutoma ino ya mara primera parte kuno kusongwa veseri wa Radio Mosambiki 0 shingale 0 Ferroviario ya kumaputu palibe umwe akwanisa kutolesa mwanzashe mkati mwamphindi 89 shanu za ndime ya kutomai ndina tinepo zitu ndafera kumweku kushangudwe alikutetekera kuno kusongo pakona kuti shingale ambaifuna kuno kwene zilibe kukwanisika kuti iwo bwere kudzaithandiza koma alikutetekera na Radio Mosambiki alikubva bzense bzomwe bzachitika ndime ya kutomai tatenda tikuti makolokoto Efraim Tedown pabodzi na veseri wa Radio Mosambiki nkhani njoyo yomwe ndalewa kale Yamala ndime ya kutoma mbati primera parte 0 shingale 0 Ferroviario ya kumaputu Ferroviario yamenya bola na pombo shingale yatandika bwino bola yamenya bola lile likuzi tsono hii shingale ilibe munthu wakuti agolese kutsogolo kudziwani dzodzo tikhanati kuiona hii shingale goli linoli kamenyedwe kayene bola ndili kuyamba kuiona leroli ndiye ilikumenya bwino ilikumenyeratu bwino hii shingale koma chibodzi chomwe chiri kusala akaoneka mpata mbate janela ndifunika kuti akayang'ane wanthu wakugolesa kutsogolo kukushoka koma adachita Angelo Cantoro pakuona kuti shingale ikadalira iye Angelo Cantoro ikakhulupirira Angelo Cantoro ngomwe yomwe adashoka ali ku timu la Bebe ni timu lomwe anzapikisana nalo pa ntsiku ya chinayi mdzinga wa mdzinga unoyu ndiye natenepo kushoka komwe kudachita iye Angelo Cantoro kulibe pomwe winango wakuti angagolese kutsogoloko kuna iyi shingale tintaza kudziwa ndime ya shwiri pakuona kuti alikunja shamboko alikunja nuno alikunja shamini wamwe adagolesa mdzinga udamalayu kumweko kupera pinango amweo angapita ndime ya shwiri ambate sekunda parte angadzachite msiponi penu mawa pakali panopa shingale amenya bwino bola Ferroviario ya kumaputu yamenya pomwe bwino bola na pombo wakufuliza pitu alibe kutawirira timu na libodziro alatiza bwino basa kuchipande cha kadi la safarau laperekedwa kuna kamizola vinti toshi wa timu la shingale Sheiro ni thangwe lakuti wapitira kuipa mulumbukana wa Ferroviario ya kumaputu zimwebzi mchigwatwa bzomwe ndingabakatsimikize pakali panopa Efraim Tedown pabodzi na veseri wa Radio Mosambiki ine nimbakaima pano kuti ndione mpata wa kumwa madzi nimbwerera pomwe malinge ikayambika ndime ya shiwiri
1: Tukuzo kambiri Feliciano Diogo. Amene ndithu anali Feliciano Diogo kutipatsira maswera amene akuchitika pakati pa shingale tetete ndi Ferroviario ya Maputo. Maswera amene shingale tetete kufana na mphamvu ndi Ferroviario ya Maputo osamitsana chigoli muchigawo choyamba.

uyu Vitore Gwambe mulumbwana pa Baliza wa Ferroviaria ya Kumaputo aenda kwa Mumusa amuka uyu mulumbwana mpikisano wa mpira wa kadaima pomwe tina mphindi mako matanthatu na zitatu 63 minutos akanati kuzungunuka kuti tione kumbuyo kwashe kuti adabvala kamiza muwerengo uponi uyu mulumbwana ndiye natenepo wakufuliza Vito alikumuuza kuti atome bakashoka kunja alikumuuza kuti atome kuba kashoka kunja kuti apereke mpaka kuti mpikisano wa mpira upitirize mkati mwathambwe kuma ule alero lino kuno kuthambwe la Gasebele kukanzinde kasongo mboma la Kaura Basa takuzani kale kuti mustadoro wakuno ku Kaura Basa Mendes Cardoso akwira kusokera kustima alipano pomwe panaifi pano alikuonesesa uyu mpikisano wa mpira uyu mulumbwana akhali Jordan ni Jordan omwe akhali akbayu ndiye ndinepo alikumwa madzi kunja alikubva mchenjezo muli kuperekedwa na mpfunzisi wa Shwiri Ipolito Sineti ndi Arturi Makasari wa Muka adaphatira manja pakuona kuti Shingale ndiyo yomwe yesta kuchosa bola kunja Ferroviario ilibe udzabwezerambo bzimwebzo athusirana pasiraninatu bwinobwino Shingale khadaima kudikira kuti abweza mbati fair play tsono Ferroviario ilibe kuchita bzimwebzo adzafuna udzedzemuka alumbwana wa Shingale Ferroviario ikhamenyakale bola ladzachoka kunja yakhala kanthu koma adzachita ulendo buno fair play pakuona kuti Shingale wanthu wense ainyang'anisa i Ferroviario atenga bola kuenda kaikha pomwamba menyena kanthu nkulimenya alibe kumenya kuendesa ubaliza alimenya kusoka kunja kuti paoneke lansamento bzachitika kale bzo bola lili mkati mwathambwe lina Ferroviario kumaputu ini Celso apereka kuna yani tingatakuone hapa kale apereka kuna Nelson ndiye achosa kunja ni Filton mulumbwana wa timu la Shingale tetete atatusirana mulumbwana kwa Ferroviario watusa kale Nelson omwe takuzani kale kuti umweyu ambamenya bola la Murevu ambamenya pomwe bola la Munchenga panopa bola lina mulumbwana wa timu la Shingale uyu ni Shirasi apereka kuna Banda pasira yani pasira Shamini pasira Arserio Aneta apereka kuna kapitani Jeitoso wa Ferroviario ya Kumaputu Arturi Makasari alikushinja lina mulumbwana washa mkati mwathambwe penu shikunesa nchiani penu mawa walumbwana umwe alikutsogolowa Aneta Arserio na pombo Jordan amwewa Aneta ashosa kunja bora alumbwana wa timu la Ferroviario ya Kumaputu Shingale ilikukwira Shingale pomwe tina mphindi mako matanthatu na zishanu 65 minutos ndiye natenepo ingati tione hapa pos a Emilio Comodoro kumwe kukanongola pa Pairo Samora Machel alikutetekera kuno ndiye alikukomedwa tabvibva tikuti makolokoto pitirizani kubva Radio Mosambiki munzinda wa tete ife tiri kuno kusongo mboma la Kaura Basa kuno ku Planalto ndiye natenepo 0 Shingale 0 Ferroviario Kumaputu 66 minutos palibe omwe alikuwina palibe omwe aliuluza ndiye palibe omwe apfalesa kale mwanzashe bola lina Filton wa timu la Shingale ajesa kutoma apereka kuna Arion achakhule wendesa kutsogolo ndiye natenepo achosa kunja ni mulumbwana wa timu la Shingale Arserio takuzani kale kuti awa alumbwana alikulatiza kuneta uyu Arserio na pombo Jordan alumbwana wa timu la Shingale zikhale bwino kuti Shingale ione nsiboni bzomwe ngashiti kuti ayike winango kuti awadeze alumbwanawa mkati mwathambwe panopa bola la shoka kunja atathusirane mbalumbwana wa Ferroviario ya Kumaputu Nelson atusira uga abweza mbuyo koma kuna kapitani Jeitoso kamizola 13 Jeitoso apereka kuna Laki mbale boko la Mazere ni Ferroviario ya Kumaputu panopa bola laenda kuna yani kuna Naftal wapita afendera kubali koma akudza na solo wini jojo akwiza dzaulu lapita pa dzaulu pabaliza pa Anania bola lashoka kunja bola ndiye natenepo afuna kushinja Arturi Makasari shamboko alikukonzeka kuti apite abva bzomwe ndikhale wabzi uyu Arturi Makasari alikushoka Arserio kamizola 27 alikupita kamizola 14 wa Shingale tetete ashoka Arserio wapita Edson ayai shamboko ndiye natenepo pinango pense ngumwesha mboko omwe adadzigolesa yekha mdzinga udamalayu adadzigolesa yekha pomwe Shingale ikhamenya na Ferroviario ya kupera mukaldera mdushiveve lero tikudikira kuti aleke kuchita bzomwe adachita kumweko kupera akwanise kupaona pabaliza pomwe bzifunika kuti agolese sikuti kagolesa pabaliza pomwe pana Anania pano pa bola lina Sampayo wa Ferroviario ya Kumaputu abweza kuna Laki ndiye natenepo ni mbali ya boko la Mazere ningamomwe ikumenyera i Ferroviario ya Kumaputu abweza mbapo mwe Laki kuna kapitani Jeitoso kamizola 13 wa Ferroviario Kumaputu aika kutsogolo aona kuti analuwiro wa alumbwana wa Ferroviario leka ntuone Ferroviario atazira ugolesa nkhope na guardarete Ananias uyu mulumbwana wa Ferroviario ya Kumaputu afesere wa Radio Mosambiki Carlos Manuel wa kudziwika na Kalomfu.

timu limwera la kumaputu ali kubvuma lini kuti mulumbwana wake akwize nzauru atazita kugolesa bvamantha na Ananiya mulumbwana wa Ferroviario ya kumaputu. Lekani timuone akanati kuzungunuka kuti tione kumbuyo oku kuti adabvala kamiza ntundu pone adabvala kamiza mbogo ipone uyu mulumbwana wa Ferroviario taona ni kamizola 14 jojo nkhope na nkhope karakara na Ananiya akwiza bola nzauru wa veseri wa Radio Mosambiki ndiye natenepo 0-0 69 minutos 0 Shingale 0 Ferroviario ya kumaputu. Lamenyedwa bola lili mkati mwathambwe amoga uyu shamboko aguza na solo koma bola laenda kuna Nelson wa Ferroviario panopa laenda kuna Jordan apasira yani apasira Shirasi womwe wagwinyiwa bola la shoka kunja mbalumbukana wa timu la Ferroviario ya kumaputu aimisa kufuliza pitu uyu ni Paulino Duramos kadi la safrao afuna kupeleka kunayani kumbali ya Ferroviario ya kumaputu apeleka kuna Jakama kushipanisha timu la Shingale tetete tukutaza udziwa msipone mzomwe walewa uyu Jakama pakona kuti apita tsapanopa kalikunja kwa thambwe apasiwa kadi la safrao uyu Jakama wa timu la Shingale ndiye natenepo nkashuwiri kamweka alumbukana wa timu la Shingale kulatiziwa kadi la safrao alatiziwa kale Shero mwashoka ndiye msibzi Jakama alatiziwa mbapomwe kadi la safrao tsapano papa kumbali ya Ferroviario uga ndiye omwe walatiziwa kale kadi la safrao pano pa bola lina Shamini mbali ya boko la Madidi kamizola sete wa Shingale wa Gwesedi wa Shamini wa kufuliza pitu alibe kule washinthu ilikwenda Ferroviario ya kumaputu uyu ni Naftal kamizola sete mpole naye lekanton Ferroviario ya kumaputu alitori aliyekeka analo bola afungula kwenda sambale boko la Madzere achosa kumweko ni Jakama ikapa nkhombe ambati pase atrasado apereka achita kupereka kuna Ananiya uyu Jakama bora aliperekera nkhombe yashi kuti limenye nkhombe liende kuna mulumbukana pabvaliza Ananiya pano pa bola lina kamulumbukana kafupi ka Shingale uyu ni Shirasi apereka kuna Shamini apasira Shamboko apita pima na patali leka ntone Shamboko mbale boko la Madidi Jaitozo wataya abwerera pomwe kuna Shamini koma kuvumbulika iye Jaitozo agudzana mpimbiri Jaitozo na Shamboko alikuvumbulika kapitani wa Ferroviario ya kumaputu pafupi na pomwe mphakomenyana kanto kubaliza kwa Ferroviario ya kumaputu tinamphindi makumano omwe na ibodzi 71 minutos wa kufuliza pitu omwe abwera kushokera ku Beira alikulewa kuti bola liperekedwe kuna Ferroviario ya kumaputu apereka kale kuna iye kapitani Jaitozo wa timu la Ferroviario ya kumaputu amenya bola lili nzauru alikumweko Jakama alikumweko Arioni akulumiza kwa ikansolo ni mulumbukana wa Ferroviario ya kumaputu uyu tingati tuone posposa kali jojo ndiye natenepo achosa kunja bola ni Celso wa i Ferroviario ya kumaputu achosa kunja zaipira Carlos Manuel mfunzisi wa timu la Ferroviario ya kumaputu zakomera Shingale tetete Arturi Makasare wakakhala adaima achi Erusa alumbukana mkati mathambwe ni mpfunzisi wa shwiri ambati tekniko adjunto uyu ni Ippolito Seneti ndiye natenepo panopa bola likali mkati mathambwe apita kuipa Jakama agwinya mwanzashe wa kufuliza pitu aliwa kuti bola liperekedwe kuna Ferroviario ya kumaputu yomwe ili kuchita bvense makushedwa iyi Ferroviario ya kumaputu pakuona kuti ukamalaterepa uyu mpikisano iti itenge mbogo ibodzi ndiye kuna iwo njikulu yense iyi mbogo ibodzi yomwe akanayo mpakana pano njizinjense kuna hii Ferroviario ya kumaputu pano pale kantone bola lina uyu mwini Ezekiel apereka kuna Naftal ni Ferroviario ya kumaputu pano pa bola lenda kuna Alitori apasira Sampayo akochesa kuna Shingale pano patingati tuone bola lina Isa amenya bola lili nzauru alikumwe kombani uyu ni Shamboko kocha bola lenda kuna mulumbukana wa Ferroviario ya kumaputu makamaka uyu ni Naftal apasira lake achosa wachivato kwa mafuliza pitu alewa kuti bola lamenyedwa pomwe likhala yambuka kale mfunde likhala shoka kale kunja kwa thambwe ndiye natepo liperekedwe kuna timu la Shingale tetete alumbukana wakudya Shikowa alumbukana wakudya Masau alumbukana wakudya Mhongwe alumbukana wakota dzuwa awa alumbukana wa muno munzinda wa tete aenditi alumbukana wa munzinda wa tete panopa tili mboma lakaora pasa alumbukana wa nchigausha tete pakuona kuti tikali mkati mwa nchigausha tete tsono pakuzani kale kuti Shingale kuno ya sanduka nkhumba palibe wakuita biza palibo mwali kumenya ngoma palibo mwali kudzina palibo mwali kukuwakuwa palibo mwali kufuliza vuvuzela palibe wakuithandiza iyi Shingale lero linoli kuno kusongo zense ni thangwe la kuti
Hii shingare ya manga ulendo kusokera munzinda wa Tete kumwimba khala ndiye natenepo atawiri wa Timuli alikumweko kunzinda wa Tete akulu wa shingare bzefunika kuti aone bwino bwino nkhaninyi hii shingare kulewa kuti ili kutambira mpikisano ningakuti ya manga pomo ulendo kuenda kumaputu uko ilikale ikali mkati mwa nchigawu cha Tete hii shingare wagwesedwa munumbukana kwa ferroviario ndiye wafuliza pito alewa kuti pola liperekedwe kuna Timuli mweri lomwe la bwera kusokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu abveseri wa Radio Mosambiki tinamhindi makumano mwena zitatu 73 minutos 0-0 pakati pa shingare na ferroviario ya kumaputu hii shingare ya bwera kumpikisano pomwe ikhalibe na mbogoyo ndiye natinepo mpakana pano na kuntendemera na mphamvuyu kukwanisa mbogo ibodzi ferroviario ya kumaputu ya bwera na mbogo zitatu pakona kuti mbuyomu idawina mpikisano bodzi na sosota mashagene kumweko kumaputu ndiye natinepo na kutazirana kwa mwari kushitaku ili kukhala na mbogo zinai serijitu Chiku Luciano kudzika na Zimpeto pamulambe nyaminzi papai Rosamora Machel alikuti bva ku maulo kuno leka ntuone amenye na Solomon bwana wa ferroviario wapata nania munhu bwana wa timu la Shingale khali kapitao Jeitozo gudza na Solo bora koma wakufuliza pitu alewa kuti ne wagwinyiwa munhu bwana wa timu la Shingale ndipo pa bora liperekedwe kuna Anania munhu bwana babaliza wa timu la Shingale Sergio Chiku Luciano wakudziwika na Zimpeto pamwepo mulambe nyamizi alikuti bva ku maulo kuno tatenda tikuti makolokoto na pombwa João Saene wakudziwika na kolokwae chibodzibodzi kumweko ku Pairo Samora Machel alikutetekera kuno leka ntuone asenzeka kuipa munumbwana babaliza wa ferroviario wa kumaputu apitirana cheke na munumbwana wa Shingale alikubvumvulika uyu Vitor Gwambe alikubvumvulika akafuna kusenzeka na bora akulumiza kuthamanga munumbwana wa Shingale makamaka uyu ni Jordan akatandika mwendo washe pomwe dzafuna kuti asamula alimenye bora munumbwana wabaliza wa ferroviario wa maputu bora alimenya lakamenya mwendo wa Jordan koma mwendo wa iye Vitor Gwambe munumbwana wabaliza wa ferroviario wa maputu adzamalizira kukamenya mpimbiri wa Jordan alikubvumvulika penu ni maminimini penu mawa penu abvadikwawa penu basi koma akadabvumvulika masajista wa ferroviario wa maputu ashemeredwa kale alikupereka thandizo lashe kuna Vitor Gwambe munumbwana wa babaliza kwa ferroviario ya kumaputu abveseri wa Radio Mosambiki pomwe tina mphindi mako manomwe na zishanu 75 minutos 0 Shingale 0 ferroviario ya kumaputu ni mpikisano wa mosambora omwe mangwana kuti udzatsogole munzinda wa Lishinga nchigawo cha Niasa ferroviario ya kulishinga Associa Sound Sportiva de Pemba dzulo Uniao Sportiva ya kuno kusongo idatazirana na Pepepa kupsolesana mpira ubodzi mthamwe lino la KCB ndiye dzulolo ninti kukhadadzana wanthu penu mawa onesio John ndiye akhali kuno adadzaona pafupi zinsiyana na lero lino kuno lero kuli zikhalanga kuti kuna nkhawa kulibe ngoma kulibe na chinthu na chibodzicho chomwe chili kuyimbiwa kuli zi palibe omwe ali kuyithandiza iyi Shingale atsogoleri wa timu la Shingale bzifunika kuti aone bwino nkhani imweyi ku chipande cha thambwe la mpira penu Shingale imfuna kupitiriza kukhala ku Mosambola bzifunika kuti aone bwino ku chipande cha thambwe la mpira onani nthawe zense Shingale ili munsewu kuchita ulendo idayenda ku Beira ishibwerera ishidzaenda pomwe idashoka ku Beira mzibzi ya bwera kuno kusongo kusoka munzinda wa Tete kubwera kuno hapa pashinai inapomwe mpikisano na Pepe pashinai lero shibosi mangwana shiviri nkusha shitatu pashinai thambwe limwe lino la gasebe lino hapa tentaza udziwa kuti ukamala mpikisano mwe Shingale impolika kuenda kunyumbwe kuti idzachite kubwera pashitatu kuti pashinai idzagumane na Pepe ayayo ndo bakakhalikatu kuno penu basi titi tuone ndiye natinepo pano pa bola nalumbwana wa timu la ferroviario ya kumaputu analo bola walumbwana wa ferroviario ya kumaputu uyu mbani makamaka tingati tuone posposa khali shosho apereka kuna Nelson apapatizisa bwinobwino bola koma alioni watenga apereka kuna shamboko asenzeka kuipa dzomphola mulumbwana wa ferroviario ya kumaputu sampayo abweza mbuyu Shingale afunga mikondo yense abweza mbuyu walumbwana wa ferroviario ya kumaputu apereka kuna kapitan jeitozo afunga kwenye sambale boko la mazere koma kuna Naftal wapita Naftal leganton washosa kapitan Osvaldo wa timu la Shingale Tetete alikumweko isa kamizola 26 atimizira kulimenya bora shamboko adzagudza na Solo Jordan adzatimizira pomwe alikuenda shamboko agudza na Solo shamboko agwesedwa shamboko alibe kule washinto akufuliza pitu leganton Shingale Jordan shamboko agwesedwa akufuliza pitu alibe kule washinto wanthu akufuna penalti wamuka Arturi Makasari alikupopota wanthu alikufuna
kufuna penate koma wakufuliza pitu afuliza ulendo muno kuti apitidwa kuipa mulumbwana wa Shindare. Wanthu wense amuka, wanthu wense amuka kuno kusongo omwe ali pano pa tribuna ali kugaza zomwe achita kufuliza pitu ali kugaza pakona kuti Shingale kafuna penalti agwesedwa mulumbwana wa Shingale kufuliza pitu ali bora wa Shintu takuzanikale kuti Shingale yasanduka mfungwa lero lino kuno kusongo ilibe wakuita ilira ali kufuna kushinja mulumbwana wa Ferroviario ali kufuna kushinja Ferroviario ali kushoka 25 ali kushoka huyu mbani kodi 25 ni Alidori ali kushoka Alidori kushipande cha Ferroviario ya kumaputu pankhankha yashe ali kupita ni Maxi ali kupita ni Maxi ndiye ali kushoka pomwe Celso pankhankha yashe ali kupita ni Valton kushipande cha Ferroviario ya kumaputu abveseri wa radio Mosambiki kumaulo ya lero lino kuno kusongo ndiye natenepo wakufuliza pitu ndiye omwe antonga mkati mathambwe zomwe alewa iye ni zomwe zimphata basa wanthu azinji ali kutsimula ali kugulukutika kulewa kuti uyu wakufuliza pitu mkana makwashe zikafunika kuti afulize pitu ya Shingale koma alibe kufuliza ndiye natenepo tingati tuone hapa post bola la menyedwa kali na alumbwana wa Ferroviario ya kumaputu analo ni Sampayo ajesa alumbwana awili wa Shingale ajesa pomwe wa chitatu yapita Shingale kwafunguka kudifeza kwa Shingale panopa bola na Naftala abweza kuna Sampayo kamizola sete Naftala apereka kuna kamizola woito mumi Sampayo apereka kuna mulumbwana wa timu la Shingale acho starioni ndiye natenepo ni Shingale mwinalo bora kwa Ferroviario ili pamwepo ili kutawira Jordan nkashitatu kamweka apereka pomwe kuna Ferroviario penu mba kumaputu mwe Jordan penu mawa apereka kuna Ferroviario uyu Jordan yekaeka ndiye natenepo Carlo Shaleka Miguel kumweko kushimadzi alikubva uyu mpikisano wa mpira ndiye alikuti mphamvu kuna timu la Shingale takuzanikale kuti Shingale ili muungwa kuno kuso ngo palibe omwe ali kuithandiza kulibe ngoma zomwe mumbabva zimbamenyedwa gidigidi kukakhala kukushika bola ndiye natenepo kulibe na Shintu na Shibodzishu zomwe chinolatiza kuti kushika mpikisano ndiye mtenepo tishitani panopa bola na Shirasi afungula kwenye sambale boko na Mazere Jakama kwa marikula kuti abesera uyu Jakama alifora dijogo alikukalipa wanthu angonongono omwe alipano pa tribuna alikula kuti yawo akufuliza pitu alikudzadzonga tafika pa mphindi makumasere woi 80 minutos zasala mphindi 10 kuti tifike pa mphindi makumapfemba panopa bola na alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumaputu amoga kapitani Osvaldo kamizola sejo wa Shingale agudza na solo kwa magwinyiwa na mulumbwana wa Ferroviario ateweza kulendo muno uyu wakufuliza pitu ndiye natenepo alumbwana wa Shingale alikushita pensi mwakakulumize kwa mafuliza pitu aleo mpamwe palini bwezani mbuyo apasida nakale au alumbwana wa timu la Shingale Osvaldo apereka kuna Isa pasida Shamini ndiye omwe adagolesa golo la Shingale nzinga una malayu pomwe idapikisana na Ferroviario ya kupera bola lenda kuna kapitani Osvaldo kamizola sege atengredo Osvaldo na alumbwana wa Ferroviario panopa bola tingati tuone lina jojo wa Ferroviario kumaputu alikufendera kubaliza kwa Shingale afunga alumbwana wa Shingale abweza mbuyo hao alumbwana wa timu la Ferroviario laenda kuna Sampayo ashinja kushoka mbali boko la Mazere wende Sampayo boko la Madidi lina Nelson achosa Osvaldo kapitani wa Shingale labwerera pomwe bora kuna alumbwana wa Ferroviario yatenga Shingale huyu ni Banda kamizola nove apreka kuna Arion abweza kuna Filton apasira Shirasi koma yatenga Ferroviario kumaputu ni Nelson yatenga Ferroviario kumaputu chosa kunja uyu Nelson apasitana kale alumbwana wa timu la Shingale Jakama apereka kuna Shamboko atengesa bola kuna Ferroviario atenga Shirasi apasira Shamini apasira Shamboko ni Shingale Rekantoni Shamboko apereka kuna yani apereka kuna Shamini bola la menya mbuyo Shamini atenga alumbwana wa Ferroviario kumaputu makamaka uyu ni Maxi analo bola afuidwa Max ndiye natenepo wakufuliza pitu aona napo mbondine ndaona leo kuti bola liperekedwe kuna timu la Ferroviario ya kumaputu tina mphindi makumasere na ziwiri 82 minutos 0 Shingale 0 Ferroviario ya kumaputu amenya kale bola uyu ni Sampayo apereka kuna Naftal afungula kwenda sambale boko la Mazere leka ntuone Ferroviario ya kumaputu bola laenda kuna mulumbwana uyu omwe ni Jojo analo bola apereka kuna Sampayo abweza mbuyo kuna kapitani Jeitoso wa Ferroviario ya kumaputu bale boko la Mazere Jeitoso
zwa samula boko la madidi kulewa kuti anzasha ende kutsokolo lekantuone wachosa na solo alioni takuzani kale kuti msolo uli kuyetima mpala wa uyu alioni ali kuyetima thambo la kaluma pakona kuti kuno kusongo lero lino lidzuwa kulibe zuwa kulibe kuna mitambo la menye ndi wapola na ferroviario wapata na mia Vito Ligwambe mulumbwana pa baliza wa ferroviario alikondo kuona telepoyo alikondo kuyangana zomwe zili kushitika mkati mwa thambwe Shingale yabwerera mbuyo yatetha pang'ono ili kukwanisa lini kufikisa bola kubaliza kwa ferroviario ya Maputo bola likondo menyendwa pakati pokha pokha ndiye nthawe zinango likuenda kubaliza kwa Shingale kubaliza kwa ferroviario likudzafika lini pomwe ulendo buno ayambusa mfunde mwe lugawa thambwe likanakata mbati linya divisoria agwinywa mulumbwana wa Shingale ii nenda ona na pomba ufriza pito wakuna mbomwe ndipo pa bola likupelekedwa kuna timu la Shingale tetete pomwe tina mhindi makoma sere na zitatu 83 minutes 0-0 pakati pa matimu ya Shingale tetete na ferroviario ti Maputo ali pamwepo ni Shamini alikukonzeka kuti amenye kamizola sete uyu Shamini alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu lekantoni abvumiziwa kale na wakufuliza pitu amenya bwinobwino dzauru Shamini kubaliza jakama alikumweko wachosa mulumbwana kwa ferroviario ni kanto Nikanto ne atashita kuthusira nambati lansamento walumbwana kwa timu la Shingale tetete mbali ya boko la madzere alioni kamizola vinti akalokota kale bola kuti athuse pomwe tina mphindi makoma sere na zinayi 84 minutes 0-0 pakati pa matimu ya Shingale na ferroviario ya ku Maputo takuzani kale kuti pashinayi nthambwe limwe lino Shingale inzagumana na Pepe pa ntsiku ya shishanu yoyi ferroviario iti idzagumana na União Desportiva do Songo pano pa bola lina Naftali mbali ya boko la madzere ni ferroviario ya ku Maputo achosa mulumbwana Filton wa feri wa Shingale achosa Filton Shingale kunatisa kuneta ferroviario iya litenga pomwe bola analo ayika kutsogolo lekantoni wachosa pomwe kamizola 5 wa Shingale Filton uyu ni defensa wa kukhulupirika Filton alikutaya pa baliza alikufunga alikukocha ku baliza uyu Filton bola laenda kuna kapitan Jeitoso wa ferroviario ku Maputo pasira Naftal apereka kuna Lucky pasira Sampaio ni ferroviario ku Maputo bola laenda kuna Naftal kamizola sete mbale boko la madzere uyu apasira shosho ni ferroviario ya Maputo ninga momo muri kubveramu bola laenda kuna Lucky apereka kuna Naftal adzusa nzauru moganania amenya na faiti anania bola la shoka kunja alikubva kwawa iye anania alikubva kwawa anania mulumbwana babaliza wa Shingala gwakwipa muka anania koma gwapomwe alikubvumvulika bola likhala shoka kunja kuti athusirana mulumbwana wa ferroviario ya Maputo koma bakainisa huyu mpikisano wa mpira akanavumvulika mulumbwana babaliza wa timu la Shingale tetete anania amoga shinenya bola na faiti pomwe likhali nzauru ndiye iye akadzithusa xigwabansi nikumbuka gwakwipa amuka zimasajista awiri mbodzi wa Shingale winango wa ferroviario athamanga alikuenda kuti akapereke thandizo lawo kuna uyu mulumbwana omwe alikupata alikupata papewa nikumbuka gwakwipa na papewa na pewalile uyu mulumbwana babaliza wa timu la Shingale tetete Ananias pomwe tili kulewa pano tina mphindi makoma sere na zitanthatu 86 minutes 0-0 kuno kuthambwa la KCB kuno kusongo ni mpikisano wa mosambola pakati pa matimu ya Shingale tetete na ferroviario ya ku Maputo abvesere ndiye natenepo bakaimisa uyu mpikisano wa mpira kuti atambire thandizo la masajista uyu Ananias wamuka koma kali pamwepo wazimasajista mbodzi wa ferroviario winango wa Shingale amuka alikushoka awa zimasajista wabwerera pabaliza pashe uyu Ananias mulumbwana wa pabaliza wa Shingale Nelson takuzanikale kuti umweyo ambamenya bola la munchenga na pombo la murelva lero alikuna kusongo kumenya la murelva kuchipana cha timu la ferroviario Maputo ambatusa kuna kwani atusa lansamento bola laendera pabaliza mhole lekantoni Osvaldo wamoga wachosa labwerera pombo bola kuna ferroviario yachosa Shingale bola laenda kuna panda kamizola nove wa Shingale chakula kupereka kuna yani kuna shirasi atengeredwa bola na mulumbwana wa ferroviario ya ku Maputo za salamhindi zitatu zokha kuti zifike pa mhindi makuma femba tusakala alumbwana wa ferroviario ya Maputo ini Max lekantoni chosa Filton kamizola 5 defensa wa Shingale aima Shortown agwesedwa Shortown ajimbikira analo bola Shortown alikulamba kugwa bola la shoka kunja kwa ufuliza pitu alewa kuti bola liperekedwe kuna ferroviario chosa ndiye Shortown alioni wakocha bola lende kuna jagama atengredwa na Sampaio wa ferroviario ya Maputo lekantoni chosa Filton apereka kuna banda senzeka atengredwa
atengeredwa panda na Izekela wa ferroviario kwa Maputo pola la shoka kunja alikutitani wa ufuliza pito alikuwa uti pola lipelekedwa kuna ferroviario alikuwa uti lipelekedwa kuna ferroviario atusakali naftal atusira laki rumbukana wa ferroviario na ropola legantoni hapa vaton apita tsimanopa uyu akana mhamvu kocha rumbukana wa shingali panopa pola mwere yapo kuna sampayo atenga rumbukana wa shingali makamako yuni shamboko bola laendelatu minyendo makapitano jeitozo wa ferroviario kwa Maputo alikupatirana bwino bwino alikupatsa wa rumbukana wa ferroviario shingali kulatisa kuneta ndiye nanepo bola lina naftal mbali yabo kuna mazere ni ferroviario kwa Maputo yoka yoka akwanisa kupapatiza pakati pa rumbukana atatu wa shingali analo bola apima na patali bola tsempa paliza la shoka kunja la shoka kunja bola ndiye nanepo kalanyuka ntima kuna azinji likaenda lungalunga kupaliza kalamenye ni sampayo kamizola woitu wa ferroviario kwa Maputo anania areka kwenda kukarokota bola tamanga kwenda kupopotera anzashe wa timu la shingali kula uti mamulekelela tani huyu sampayo ashuona mpata wakuti amenye bwino bwino bola telepo ule yapita ngozi kupaliza kwa shingali panopa yasala mphindi bodzi kuti tifike pa mphindi makumapfemba tikanati ku tikanati kuona nzingasi zomwe atatimizire atatimizire zingasi wa kufuliza pitu panopa bola lina alumbukana kwa ferroviario jakama waneta alikuchita kufamba jakama ndiye natenepo ferroviario ilikuona mpata wa kukwira kono kwene kwenda kupaliza kwa timu la shingali jakama wa kocha atimizira kumenya ni alioni panopa bola laenda kuna alumbukana kwa ferroviario kapitan Osvaldo kamizola seju wa shingali kocha na solo bola laenda kuna shamini apasira isa alikuenda isa kamizola vinti seju apereka kuna yani kuna shamboko shamboko basira banda banda wa jesa kutoma pakati na kati ya tambwe alikushedwa banda kuti aone kuti ampeleka kuna yani mbali ya boko la mazere afungula kuendesa kuna Alberto Shumbo mwini jakama jakama apeleka kuna Filton Filton achakulira Arion analo pola Arion palibo mali kupita kutsogolo palibo mali kupita shamini shamini amenya klase mundial apasira banda banda apeleka kuna Arion shingale yaemba kutandika atimizira mphindi zinayi 4 minutos de compensação atimizira mphindi zinayi abveseri wa rugby Mosambiki tafika kale pa mphindi makumapfemba 90 minutos 0 shingale 0 ferroviario ti Maputo atimizira 4 minutos ndiye nanepo alikuthamanga kumweko Filton wataya kunja defensa numero 5 wa shingale wataya kunja atatusirana alumbukana kwa timu la ferroviario kwa Maputo mbali ya boko la mazere bola lina yani lina Max alikunesana vano mwata tusa tusa ndiye Max Nelson akafuna kuti atusembo panopa bola la menyedwa kale Filton achosa huyu ni defensa wa kupana kamizola numero 5 wa shingali Filton panopa bola lina Nelson wa timu la ferroviario ya kumaputu atenga mbani atenga ni Shirasi wa Gwesedi wa Shirasi hii nenda ona na pomba ufuliza vitu au namba pomwe apasira banda banda pereka kuna Arion Arion panda ni shingali ya yambuka linya divisoria shingali alikushadwa panda apasira jakama mbale boko la mazere la bwere la pomo bola kuna panda waima panda asaya kutampeleka kuna yani apereka kuna Jordan walikumweko apasira shamboko shamboko bwesera jakama mwendo mazere alizusa kuli ibe nyakumenya kapesa takushingare abvesa

0: Laini yatu kuzaduga vavamenete yatu suwe kufika kumalecheleche tibwerele ndi Feliciano Diogo.
1: Mr. Waratu Mosambiki za timiziri wa mhindi zinga sposposi mhindi zinai za pitakale ya pitakale mhindi bote za sala zitatu paranopa bora narumgana wa timu la ferroviario ya kumaputu ini Falton anarubora Falton la minyido bora kocha narumgana wa timu la shingale alioni kocha alioni timizira na soro shamboko paranopa bora leenda kuna jagama alikushedwa jagama pasira yani go tingatiruone hapa sila shamini kwa machosa fikiria na sete na sete ne, naftal wa ferroviario na shamini wa shingale wensa na kamizola sete chosa ni naftal atatusila na mbarumgane wa timu la shingale shingale ilikushita vense makushedwa shingale niti ilikukomedwa na 0-0 yu ilikushita vense makushedwa palibo mwakwenda kwa rokota pole kutia tusirani ilikushita makushedwa shingale ya neta yoye shingale karokota kare pole arumbukana apeleka kuna isa mbali ya boko la madidi atusa isa tusira uyu omwe ni shamboko atenga arumbukana wa ferroviario uyu ni kapitan Jeitoso amenya bora wa kocha kapitan wa shingale uyu ni Osvaldo panopa bora lina banda kamizola nove wa shingale laenda kuna isa kamizola 26 apeleka kuna banda kamizola nove ni shingale aika kutokoro achosa rumbana wa timu la ferroviari bora laenda minyendo mwa shamini apasira shirasi afungula kwa sambale boko la mazere kumweko kuna Alberto Shumbu omwe ni jagama apeleka kuna shamini leka ntone shamini achosa kapitan Jeitoso achosa Jeitoso aimisa uyu Tano patengalituoni apasiana mbunibuni wanambugana wa timu la shingali bola laenda kuna uyu Filton abweza mbuyu kuna Osvaldo mwe wataya kunja Osvaldo ataya kunja ya salamhindi bozi kutitifiki kupampa kwa mpikisano yu ya salamhindi bozi afeseri wa radio Mosambiki falta un minuto tina 93 ya salamhindi bozi oka legantoni ferroviario kumaputu atenga banda wa shingale alikushedwa banda alikusaya kutampeleka kuna yane afungula kwenye sambale boko la madidi kome kuna isa waima abweza po mwembu kuna banda kamizola nove achikija banda amenya kutsogolo kulibe na mbozio wa timu la shingale kulibe na mbozio ashita kuimisa makudzifatsira kapitan Jeitoso wa ferroviario kumaputu amenya kutsogolo Jeitoso alikumweko Filton defender wa shingale kamizola 5 kocha panopa bora leenda kuna shirasi apeleka kuna shamini shamboko shamini alibe kukwanisa kupita pamoja na Ezekiel wa ferroviario kumaputu tafika kale minuto 94 akanati kulewa kuti wamala mpikisano 94 minutu akanati kufuriza pitu alikukua anthu angonongono mwalikuno kuti shitana ora alikula kuti nthawi yakwana ferroviario maputi yathusa pitu ili pamulomo afuriza kulewa kuti wamala mpikisano wamala mpikisano wa mpira kutambwa la KCP taleva kuti shingale yaneta panalumbukana atatu achita kugona mkati mwathambwe mbodzi uyu ni Jordan alikugodama uyu adagodama Jordan pakati nakati ya thambwe alikunamata shingale yakwanisa umponto alikunamata naniye papaliza manja da emisa nzauru alikunamata kuna mulungu mwakungamira kuti aleke kugoresedwa ku maulo ya lero lino ndiye natinepo FM Town pabozi na veseri wa radio Mosambiki wamala mpikisano wa mpira kwa maulo ya lero lino kuno kutambwa la KCP 0-0 pakati pa shingale na ferroviario ya kumaputu palipo makwanisa kutoresa mwanzashe ndiye natenepo hii shingale bora ya menya bwino indi na hapo minutu mpindi za umalizirazi karatiza kuneta kwa madziwani kuti hiyo shingale inatepese mkuruwensi tepese washi mba kuti iangane konta delansa iangane avansado iangane mundu wakugoresa kutsogolo gole damara akakhulupirira Angelo Cantoro kushoka kwa mwadashita iye Angelo Cantoro omwe abwerawa wa Jordan na pombo Arsenio akanati kuti akwime bwino mbondomu kuti alatize ruso kuti wanthu akwanise kuyebwa Angelo Cantoro ndiye natinepo hii shingale yakwanisa mbogo ibodzi kumpikisano mwe wa Mosambola panopa ina un ponto ferroviario kana 3 panopa ina 4 ndiye tidikire pansiku ya shinai komwe yoi shingale iti zagumane pomwe nthambwe lino la KCP na APP pansiku ya shishanu imwe ferroviario iti zagumane na Uniao Disportiva ya kuno kusongo ndiye ife zomwe kalabwera kuzashita pakuona na maso kuti tidziwisembo azinji mzimwezi zomwe mwabvabza veseri watu mpikisano wafamba bwino wakufuliza pitu napo nthawe zinango inde akala ninga wakuikamazi bomwe wanthu azinji akakumbira penalti kuna timu la Shingare wakufuri Zabitu, Paulino, Duramos pamodzi na Raimundo Tabwari na pombo Arsenio Raiva pa utatu bwao pamwe wabwera kusokera munzinda kwa Beira nchigawo cha Sofala azashita inde basalao koma alegerera penalti omwe azinji akaifuna kuti angadafuliza kuna Shingare pinango pense kumana kwa mpikisano huyu kongalakhala kwa ntundu winango koma amponya ni munthu mtenepo abveseri wa Radio Mosambiki wamala terepa huyu mpikisano wa mpira 0-0 pakati pa matimu ya Shingare na Ferroviario ya Kumaputu. Ine ndine Feliciano Diogo mwenda kubweresirani bzense bzomwe bzachitika bzinchinyungwe ndiye Ivan Braj mbali na ngoi pabodzi na Manuel Cardoso nchiputikizi ku RMG Sport. Mtekenyi wa ngolo omwe watebweresa kuno kusongo ndiye mbodziwodziwa omwe atatebweze pomwe kwenda munzinda wa Tete ni Salvatore Sandulani. Kuna mwensi tirikuti makolokoto mauro ya bwino.
2: Tatenda tirikuti bwerani bwino mwensi omwe ndi mwashitisa kuti mabasaja yatifikire mabwino bwino kunoko Radio Mosambiki.

radio msambiki mabasi ya nchinyongwe ntawe sati chizo zinai na mpindi makumashana na stantatu zesezora chisi nkwenta isesh minuti radio msambiki mabasi ya nchinyongwe ntawe zinozi mulukubona pesiri watu juu zeni zikirisha hizo zishanu saku mangana waja ni zatu salero na mitzirizuri yashi nchinyongwe Patsokulupashe ni mirarikiri unyimbo na maflashusha mwari

0: muno Mosambiki nthawe zithithizo ndendendendendendendezi shanu zakumangana kwanya bwana TV zathu zalero nemidziziro yashe chinyumba
1: verani chigongshu chatete banthawe yache
0: Mauro kuna mwenzi mumuri kubva chikati cha mphepo radio Mosambiki muno ntete pamwe kuzani kuti ntongi wa nchigao chatete ari kufuna kuti pagwanjidwe mabasa yomwe ndiyo yanga kuchita magulisidwe ya bzinthu mamalimidwe kunja kwa chigao chino makamaka kumadziko ya kunja ari kuti nsambo wakuti kumali kumbalima mkati madziko lino ndiye kagulisidwe kashe kunja kwa dziko linoli izvi zvinchitisa kuti Chitukoko shigwe pansi pakona kuti kakulisidwe kashikamba khalalini kakulondoza ntemo. Mbumba ya kumukumbura iri kukumbira boma kuti akwanise kukhazikisidwa moto wa magetsi wa mkomeko na antena ya Movitel kumphimpha yomweyo. Ni misolo yomwe ndiyo tabweresa kusathuza leo na midzeliziro ya Sharmando Kembo, Felician Dio, kubabodzi na Manuel Cardoso uko kunchini kuna Virgilio Chikiseni, madzina la Radio Mosambiki, tiri kuti chitetekero chabwino. Tikanati kufutula misolo ya nkhani dziwani kuti muno ntete muna njira yakuti akwanise kuthandizira wale wa maronda omwe ndi wafuna kugulisa bzinthu bza malimidwe pakufuna kugwanja kugulisidwa kwa bzinthu bzomwebzo ku madziko ya kunja. Iyi ni nkhani yomwe ndiyo ife titi tibwerese pakona kuti ntongi wa nchigawo chino ali kufuna kuti nsambo wakumba kugulisidwa kwa bzinthu ku madziko ya kunja kwa malimidwe mwakusaya kulondoza ntemo. Samba umoyo umare. Akulokuluwa za umoyo mkati mwanchiga ushatete alikushitabasa lomu ndiro ndako kwanisa kutuwantu akale wako shita dwemu jifurikana kuti moyo wawo ukale wakulebeke zedwa. Awali kuti ningawari wamundu mba kupsa na moto na mazi ya kupsa na jinango alikuti anga kwanise kulapidwa shiteweza njira yomundu yengeza shitisi kutuwantu wa shikala mabwino napu akadapunduka na jomwebzo. Wantu makuma tatu na apsimba adamangidwa kumiezi kumalizira imuno ntete kwa kuzidwa muna ndo kusena siyana terepa ninga kulima kunyamura na kumbasuta mangpara kuzungulisa ulupi nipara kuti awada kwanisa kuwapata kumisewe kusena siyana na midzi kusena siyana makama haka munzenda kuno wateti ni mumuda kala na mboko ikulu ya kupatidwa kwa wantu huo. Chigawo chatete shirikuti shiri kufuna mbutu yomwe ndiyo njankomeko ya kukoera wantu wankawoko makamaka kumaboma yanango terepa ningadowa shifunde marara na zumbu ningamomwe adziwisa wakuona za mabasa ya mweja mkati mwanchiga ushino. Wauni ya unichiportive ya kusongo anandimena na mhamfu na bebe pakutualisa na mpira obozi ndiye lirino shingale ya kunukuteti ya ndendemena na mhamvu na ferroviare kumaputu mwakusaya kutolisa na mpirayo. Ni zatu zalero na midzeliziro yashe ushokera kundu kuchikati cha mphepo radio Mosambiki muno ntete. Manuel ntongi wa nchigawo chino ari kufuna lini kuti malimidwe yachitidwa mkati mwa nchigawo chino ndipo nkuenda kagulisidwa ku madziko ya kunja mwakusaya kulondoza ntemo.
2: Nkanzi mutafeka siri nkula kuti ntongo chigawo chino tete afuna kuti poso lomwe lili kumagawulidwa mkati mwa chigawo chino ligulisidwe pa ntsengo ya bwino ndipo libodzibodziti lithandize yasinshi mbuya Domingo Shiola alalewa kuti ntsiku zomalizira zino tiri kuona kuti poso lizinshi lili kugulisidwa madziko ya kunja makamaka Zambia, Zimbabwe na Malawi pa ntsengo ya kubwa chomwe tifuna chakuti pafunika kuti tuone bwino ninga momwe poso lili kugawulidwa ndipo lishigulisidwa pamutini kubaoneka msakuti umwani kumagulisa poso latu ni mbadwe sabatsiku ya kunja somwe sini kushita kwende latu patsinde ayai minda mwalimi kumwe alikubakakula posoli kusiana na umwe ni mbadwe satsiku la Mosambiki kawiri kawiri posoli itini kumagulisidwa pansengu ya kugwa
3: queremos evitar que os estrangeiros possam ir até as machambas comprar gergelim.
2: E chamo eu tenho que fundar posso logo eu tenho que bagaúra se cozinho limbagulido é namba de segurino tipo piscada sim vamos entender namba de segurino tipo não o mano com gaúra beusi chamo eu tenho que pôr negam chamo de casinche casinche niwanya kunja o mano chamo mais direto minha para gaúra gergelim soja chimanga chimbamba tipo na posolina idri bem entender linha tipo na gaúra apa tikale na chero kuti posu libozibozidi limbagulidwe pansengwa yomwe ntandiza ndipo chikala posu la kwalira 1 points posu la kudya ndipo posu la kugulisa ife lingaboma tilipa chero kuti posu ligulisidwe pansengwa bwino ndipo chikala bzinthu bzomwe bzinthandiza 1 points
3: kikon esa politika o produtor saya com vantagem competitiva
2: mafala yantu ngonchigo chindu chatete mbuya tupingo chviola Umani kufuna kuti mali mitu kutukulukunu ya mende buino ya tabzaliwa, ndipo atapungidwa, ndipo ashikulisidwa pomwe, pansengwa ya buino. Mafalaya da ya simba, pansengwa mali kumayano, pomwe kumatizi, akatukulira sinda, ufuna kuyama na mali mitu ya chiwiri, kushipancha kuda balali na kulirino.
0: Tatenda Manuel, ndiye shadididi, ninkani ya kufunikana, alukule wapa, nchadidi ni tangula kuti, Terepa ninga mpimpa zomu ziri malire na madziko ya kunja sambo mba kalango mweyo. Ndiye Feliciano kumukumbura wantari kutitani.
4: Mbumba ya kuposto administrativo ya mukumbura mboma la magwe nchigau shatete kutenda mboma na kuwaikira kumwe adashita magetsi ya kushokera kudamu la kaorabasa mwe adasheza na radio Mosambiki pamhende tsinde la mboma la magwe dalewa kutiboma lidashita bwino kwenye kwenye kuendesa moto wa magetsi kumukumbura kumwe magole ya mboyomu kalimulandu kuruwense po mwe moto wa magetsio kashokera nziko la Zimbabwe wanthuo adatsimikiza kuti bzimfunika kuti moto wa magetsio upitirize kuenda malokalitate na kutimizira kukonza mbuto zakaperekedwe kamadzi yakumwa mbuto za ulapi na kuika antena za mitedwe ya manja ku lokalitate ya dewetewe makamaka kumudzi wa Luya komwe kudakonzedwa nyumba ya ulapi ya bwino koma wanthu ambaphatisalini basa mitedwe ya manja tangwe la kusaya rede
5: ene pano ndi gloria liao so chimo cha madzicho akwa thukulene ndangijoka na nabodziwa kulibe timbamo ya mufu ya kufukula basi mukumbula ndi ati mbamo basi ngicho kulibe madonda ulonje mwe basi hospitalio timbabwa pankumbula uchokomweko na minyendo kubwa pankumbula hatali kwene kwene timbabwera basi na minyendo kadoliwa kakhala mwana na pathupi Mbachita kutamira tukumuiko kuya uzakala pankumbulapa. Ikanesa mimbaye kubadwa ati pitiziani kusongo. Saka shubitali palatu bwese ati uweresilamu ati misilamu pankumbulapa ndipompa.
6: Ine ndine Joana Antonio Jimu. Nzumwe zukusaisa tulo, nzumwe zalewedo shubitali. Magetsi yalipo kumkumbula. Yalibe murandu. Asi murandu ungomowa mamva detewe. Mamva maparo. Zichiendelatu chikomora. Ulibe. Kambo toto koko kulibe, sapano, jiribo, patukule dando gumira pa masara, utogoro kulibe, uku kulibe. Tikukumbiritsa uti, bomaratu litifambisire magetsi ya ende patana na msengezi. Ya tifambisire magetsi ya ende unenge, Luya. Ndoku na shipitari ya bo Luya, dati wakira bo Luya. Asi, problema hii ya kuti kulibe ntera, ukafika kuluya kuti ufono ufonele pa posto, nati. Uende mbuto ya onona tukafika hapo ndopo tuendo kafono utairane na munu. Pomwepo ndopo parukunesa mavana.
4: Magetsio mbuyomu kumweko kumukumbura ya kashitabwera kushokera kuzimbabwe. Ndihazoza kashita maminimini sabano nini?
6: Hapanada maminimini tiribe ni. Ya magetsi tiribe marokali dademu mulibe marushu ndo muna problema. Asi kwatu chaipo aposto haya maproblema ya magetse balibe.
4: Ya kalimafala ya wina mwawantu wa kuposto administrativo ya mukumbura mboma la magwe kukumbira kuna boma kutimoto wa magetse ufike marokali dade na kuika antena za mitedwe ya manja kuti wantu amba kwanise kubvana.
0: Tatenda Feliciano Dio kutaika ntoto malizira za tuzaleo na mizirizira ujashu shokera kundu kushikazi champepo radi msambiki muno ntete ndiye tabva hapa kuti bzifunikana kuchenga wensalimi damba nsala
7: mukaona umwe ndiwo arikubwera muimo wa muno Mosambika rubwera dzagura Chimanga owo agulisireni randa shoka ku Malawi ndashoka ku Zambia ndashoka ku Zimbabwe bvunzani bwere bwino mapasi umwe ndiyo anayo kuti muna mapasi yakubvumizidwa kuti mugule bza muno mushishoka nabzo njira ikuru yomwe ndiyo bzifurikira kuti mushite nditambura kuti mukandolekerera bzindu bzishoka mashoka shoka njala imbatsabwera pomwe mukati mwanchimidzimo napo mukadaponga Armando Kemp, Manuel Cardoz, Feliciano Dioko na Virgil Jackson tiri kuti salani mwenu.
1: Mwabvera chikau chino chatete pa nthawi yacho.

Tamala kubva nyimbo yabwino good boy zvatisha izo zitandapa mpindi makumaviri dzote 20 anyimbereka kunyumba ikuru ya urapi ya muno ntete pantsiku ya lero 16 za mwezi unoyu Antonio Manuel Sinoya alikudwala AVC anyimbereka kunyumba ikuru ya urapi ya muno ntete lerulino Antonio Manuel Sinoya alikudwala AVC ndipale kuti yeyo ambalale wa shinyungwa na shiputikis ana makole maku matantatu ya kubadwa mukamuona pfuani wetu 460 20 wetu 440 na wetu 60 20 wetu 440 mulalewe na wana asinoya ayai wetu 491 32 176 wetu 791 32 176 mulalewe na Maria Zinya shitani ntimansis alikugulisa nyumba ya tipo unidade shingale kwartela numero 3 kuna umwendo wafuna angapfuwe weto 4 weto 4 42 35 42 6 ayayi weto 6 14 64 591 kamaro pasirani tizi tumwe tumbafika mushimbu.

Tumenika kuzeni mchakudima basi ya nchinyungwe ya imilapano ya mbwera mangbana vya bila bandhawe sisere na mpindi mama shana shano mpaka bandhawe kuminebozi na mpindi mama shana zinai. Inendine Armando Kempo kunchinu kwa na virijilo jekiseni pa wili watu. Tere kutisirane bwino.

0: Tive trevano nyimbo zatu za kusiana siana nyimbo mpaka nzizi upemba mapindi maku mataya tunafunefi mwaza mpangwa zakati na kati zikwapine Mosambiki ninga mambo sene batulenge sana nzatu bukira kutete na kusofala
1: weyo nyama jipingo
0: mwalezi mpangwa mpaka nzizi kumbe nwa 22 zora shumonya nkwira mpangwa za mwalingi uranche potu kisi bukira mapotu sinda rad Mosambike
1: jipingo
0: Kamala kuva zinezi mpangwa zatu nyimbo zingasi mpaka nzizi kuma pindi mbaku Rabashanu na funefiche mehera tende para magalizu longa tangu ya mabasa ulimi Ulimi ni mfuma na nzatu salimu tepa Kamala ndiye ulendo nyimbo za kusiana siana za mapanga nano mpaka nzizi na funefiche kapakwecha mpangwa Za kufungisa penultimo jornal bulikila maputo sinda radio Mosambiku Ngafika nzizi kumi na wuzi mapindi mbaku matatu Jano 23 jore na 30 minutos Zinezi mpangwa mpaka mapete ni matansiku ya lero Kuloda chitefi ungafika wa chitichit meno zeri yore Bartolomeo paketa lukumichini bulikila kutete Jaime Alferish kumichini munu mu Rad Mosambiki munu monto mprovincia Zambezia Makalute ndini pano Miguel Ndapasowa Asi kwa dire

Ankoma, kumbesera mkadidi kakamwe kusapeza kodi. Kuprotana pila lungwa na akulu kazi jikine pisapeza kodi. Kuimba kwa fumule yao, chimasu masu. Sisi mwenu Murad Mozambiki mwenu Zambezu kuchiti ratu Femba mapindi kumina manaima mbira mbirache Sanza 21 mwara hina 14 minuto shimeyo. Nimbo za atu mpaka nzizi unafunefe Tama TV telepano mpangwa za kati na katu kina Mozambika. Lero bazugumanyo mblikina mwenu mwishtudu ya ratu Mozambiki mwenu mwondo provincia Zambesia. Baba na mai kuimba kwale kimachesu Masi kwa dide.

0: mphangwa zipakati pa dziko
1: utabari kwa mfumba ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makhalidwe dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero ankisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kya kumasiku.

0: anya kuti vatwa radio Mosambiki bweraniko ndikufika nazo mphangwa za muno mprovinsa Zambezi ya Sofala na Tete makanizo a radio Mosambiki mphangwa za kandakazikira Mosambiki lero nsiku nchiposa kutoma nsiku ya ganyu ziri kupita nsiku kumi na zisere nthandeno ya gongo chaka njino cha pikupita na makumi apitandatu pakutonaze mphangwa zathu mwa mchigwagwa anthu akupiringana pikwi pinomwe ku Sofala ndiwo adasiya tambira mitombwe ye antiretroviral mbakhala ana chimfunyi cha HIV SIDA pitapichitika inati ifikiso mapeto basa yakumangwa paswa mbutu ya ungumi geral ya pano pa mzinda wa Kilimani makamaka pinepi ndi nthanda ino iri na ife kutete chikayiko cha ungumi ndicho chinati chisatome nsiku zinaze izi maganizo akulanganira udidi wa mbumba makamaka mbakhala ale anthu akupena liki thangwi ya mikanzo yakusiyanasiyana izi zinango ndiye mphangwa za nsiku yalero malengero mbakhala nchisena muli na nzanga kumtchini Jaime Alferish ine zinango ndine Miguel Ndapasowa masiku adidi tiridonsene longa ife kuti anthu akupiringana pikwi pinomwe ku Sofala ndiwo adasiya tambira mitombwe ya antiretroviral mbakhala ana chimfunyi cha HIV SIDA Santos Golonga
1: anthu akupiringana kuchita pikwi pinomwe hawa anagumanika mbakhala na chimfunyi cha HIV SIDA ndiwo adadunduluka pa kutambira mitombo ya antiretroviral pantsama yakutoma pa chaka chino muno provinsi ya Sofala pepire ngupangidza kuti ntengo likuyenda mbututuka pang'ono-pang'ono awatenda analeka gwamwa kuyenda katambira mitombwe mbakhala pyawo tene pale ipi mbiri kupasa madodo pa anyabasa ngumi azinji kwa iwo awa anadunduluka pa kuyenda katambira mitombwe pingayenda kaono mwanchidikodiko ndiye akhali ya monthu muno munzinda wa Baira mphangwa zezireza ikwa pakwecha na mulembi anasalakana mabasa akumalisa utenda wa SIDA muno Sofala Serema Langa pakusanywa na kwatamphangwa apano pa radio Mosambike mai Serema Langa ndiye adalonga kuti basa ili kuchitwa mpisa pakwenda musasira ane wadadunduluka wa mbasi ya mitombwe gwamwa nyumba za ungumi mbaleka kwenda katambira uku mbagumanika na chimfunyo cha HIV SIDA pepireza zapuna bwelere pina kuzatuka tambira iye nkadamu alonga kuti kwa azinji kwa iwo wadadunduluka pa kwenda katambira mitombwe au wanagumanika na chimfunyo cha HIV SIDA ndiana apyaka kumi na pishano vya kubalwa anango mbakhala ana mphawi tiveni kulonga kudachita iwo
2: fora das buscas que têm sido feitas principalmente em associações de pessoas que vivem com HIV também tem-se feito a possibilidade porque muita gente diz que pronto vou abandonar ou é porque não consegue de forma constante ir ao hospital por conta do trabalho às vezes é mesmo por conta de
1: pabasa e daqui tu aprenda ambasacira rio atenda o abuluquira para pegar iko pya kusiyana siyana toera kuzindikira ale anakumanika na chimfunyi cha HIV mwenemo chitambo vina basa yinango kwenda tu kuyerudza mbomba anango mbawa anagumanika na maninsekero wakubulukira vanyumba yongumi kwenda tu katambira mitombwe na mwenemo safunika mwa nchidikodiko kukhala anthu wachipapo anango mbawa kuti asakhala na manyazo kubulukira pa nyumba yaungumi kuyenda katambira mitombwe mbwenye ife ninganyabasa ungumi paphandwa mbuto zinango zakuti satendeza mpaka pa mzizi wakupiringana ule wa basa toera tu akwanise kutendeza ni wawa Ananzero kuti panangu anamanyazo kuenda katambira mitombo pa nyumba ya ungumi. Eno, wale nagumanika pambuto ya basa, angakotoka nzizo na kotokao, anagumana, anthanya kwa tendeza, mbuto zinangu za ungumi. Season sanitary. Tingawona kawiri katatu, muntu mbareka tu kuburukira kuza, kawoniwa mwanchini koniko. Ife, tisamuika pakundi ya kuti ndi muntu kujomba. Na mwenemo, safunika kuti asafwe mpaka, aburugire peno tiziwe mpyanji bide chitika. Na kuti mizizi nango, sasa chitika kuti iye ntenda panangu atisia. Abali ya chengkabe kuza kaziwisa unyumbe ungumi kuti muntu ule asoweka tai. Na mwenemo, sakala antu wa kuzuzumika, chisaka kuziwa mpyanji bide chitika. Igarifala ya Murembe, wamuno provincia, na salakana kutimbana. Na chimfunye cha agaive isida, muno sofala, maisere malanga, mbalonga apa na tangwe ya kudunduruka kwa antu na kumanika na chimfunye cha agaive isida, bareka tu kwenda ka atambira.
0: Pidi bijidika, inati fikisu mapeto, basa ya kumangwa paswa kwa mbutu ya ungumi Geral ya panu panzindo wa Kilimani, munu mwondo mprovincia ya Zambazia. Antonio Domingos.
3: Inati ifikiswa kumapeto nthanda ino basa ya kumangwa patswa kwa mbuto ya ungomi ya Geral bulikira panu panzinda wa Kilimani. Nkaramu wa mbuto ya ungomi ya Geral bulikira panu panzinda wa Kilimani Vicente do Rosario. Alonga kuti basa ibusibusi ndiyo ilikufungiswa mwanonge fipino zirikusala mbuto zingaso tuwira kufikiswa kumapeto kwa basa ibusibusi. Mkile basa inatomwa pandanda ya tongwe ya chaka chida malam. Basa ina atipanisi kufunga kubiri ya kuchita piulu pitatu na mazana mashanu ya Amerika wa kumpiliro. Inga chinjwa nkati nasiko inu ndi kubiri ya kukua na piulu mazana mawiri na maku manai ya metikaj. Mikala kubiri inabuluka makamaka mborosa mambuto ikulu ya kukoira kubiri bukila mazi konsene ya pansu peno tulonge Banco Mundial.
4: De forma geral acreditamos que de junho não passa.
3: Makulonga mwapiri plechitefi ni nkampimu trikona kuti mpaka pantanda ya kone makauno tinati hivyo mnangwa chitikwanisi kutoma kusudenza mbukira pambutu ninga inere pakulingana kuti tene kwa kitirikupata makamaka mwanyatwa na nji mbutu zile zinakumanika na hivyo ndi mbutu za kuti hivyo tachitambu umu na umu kwa kuti mabasa kondi kulimira mwange fipino mabasa kukumanika makamaka kwa maku mafemba na pitandatu padzana mkuveka kuti mabasa atzincha mala kuchitu mwange fipino kusala kusasanyira mbuto zinangu makamaka tuwera kutibasa bosi bosi kwa nisi kufikiswa kumapeto na jitalonga kale pansipu kutoma kutibasa nei inati kwa nisi kuchitu wakulikira mbuto zingas kwenye mbuto zinangu ne zinati kwa nisi kumangwa paswa nkabe apo papire pida balifi tulikufuna pontu kwa nisi kulingana kundi hile inasubenza madotole ini nyumba mbuto ya ungomi na jimbuto nere ida sakazika pikulu nkabe mwenye soi ndio ina mala tinepatu kusakazika.
4: Clone, porém o teto todo foi devastado.
3: Ele fala ya Vicente do Rosario, nkaramu ambutu ya ungomi ya Geral bulkira pan panzinda wa Kilimani.
0: Chigaiko cha ungomi kutete ndicho chinati satome siku zinaza maganizo a kulanganira andu adapenaliki tangwi ya mikanzo ya kusiana siana. Ino kikonselio.
5: Chikuchu nyumba za ungume muno provincia tete chinati za tome nsiku zinadza maganizo kui kampeni tuwera kubwerezera kubalika kwa antu ada punduka peno kulamala tangwi ya mikanso na matenda kusiana siana. Zwan kuti awan maganizo rafasichitu wankate mwansiku kumi tuwera kui kampeni kuli atenda akusiana siana ninga are adapia na moto, anangwa kari na mbonje, anangu akali na mpua, anangu akuwazika, tangu ya kuti ungumi yao ukoneka ninga antu wakula mala penu akupunduka. Awa ni maganizu asafuna kuti antu wadala mala penu dapunduka, magistritu sena munu provinsi ya tete, akwanisi kutambila chikonzero, ungumi yao, kubalika kwao, kubalire pontu ninga muli mwakare. Anangu ada zunguzwa monsolo, akwanisi kutambila malangizu, tuwera makhaliro awo abwere mwa ndimo mwene. Nkadamu anganira pya chipezo cha nyumba zongumi, kumabasa a nyumba zongumi muno provinsi ya Tete, alunga kuti ufuni mpata, wakuti atenda abulukiri pa maganizo anewa, wafuna kuti akale da makhaliro mapsa akubalika. Sonia Almeida alonga kuti iwo asafuna kuganikira kubalika kwa antu anga ipampeni anga wanga pachiputiki salonga surulujia plastika na anja asafuna kupedzera are adakuwazika penu ana madasi makuru makuru. Mativeni kuloka kwachi.
6: Juntam-se a esta campanha especialistas do Hospital Central de Maputo e especialista na área de cirurgia geral do Hospital Rural do Som. Espera-se até ao fim deste processo.
5: Ali na antu passou com o Nolombofo, a Nyaluso, e a Kudzio Kuikami Pene, a tenda, a da Prabasa com Nyumba, e Kuru Yongumi, e a Kumaputo, na Nyumba Kuru Yongumi, e a Kusongo. Tibulikira kuti mpaka kumapeto kwa maganizo anewa, antu kwa na maku mashanu, atambire chikonzero. Panango, tinapiringana, pantemba unogo. Pembu inaifinja kuti antu onsena muno ndeti, pezanti kwa nyumba za ungumi, kumaza mpamba za didi lingana isi. Tuwera mbumba yonseni na kumanika, muno mu provinsi ya Tete, tukulonga magistritu, Maruani, mpaka pisa pina kumanika kutari na Maruani, akwanise kudziwa. Tangwe chikuru kuna ife ndi ungume.
6: De todos os tratos sociais, todos os distritos, povoados, porque o nosso maior valor é a vida.
5: Mafala a Sonia Almeida, nkadamu anina pia chipezo cha nyumba zongumi, kubabasa nyumba zongumi muno provinsi ya Tete, kulonga maganizo na iwa kufuna kwa kampeni, kuli atenda kusena siana da kuwazika, tuwera kuti akwanise kukalaponto akubalika. Kumbulukira muna ntete ndine ino kikonseju masiku adidi.
0: Masiku adidi. Na chino, tere nazo chidiri mpangwa zatu. Kumbulukira muna mwishtuda rad Mosambiki. Muna mwonto mprovinsa Zambezi ya pano panzindo Kilimani. Masiku wa siku ya liru ya nchiposi ya kutoma ya ganyo. Mpangwa zinango, zwa nukutini. Kunesa kwa miseu, bulikira kupebani nkati mwaino provinsa ya Zambezi ya. Ndiko, kuna chita tuwera mbumba. Ineseke pa ulendu wakusiana siana. Salimo Tepa.
7: Utatarika kwa miseu mbwalo mwaluani ya pebani munu Zambezi ya ndiko kuna chitisa kuti mbomba ya inere luani ikale ya kuneseka mkuanga bulikira pa nyato aninga inei inakalefi mbatilonga nzuzuno unoyo uipi. Ule kuchitisa kuti mbomba ibozibozi ikwate nzizi uzinji kakamwe pa kusaka kuchita ulendu bulikira pa sindi ya luani ya pebani mpaka maluani anangwache. Pa kusaka kuchita mabasa akusiana siana ninga ungomi ufiramao na pinango pia kufunikira. Nyumba ina mpepo munu Zambezia ya cheza na mbozi mfunzisi wa mabuku nkati mwa inere luani alapangisa kuti ndi pia kunensa makuanga kuti iyo achite pili pina ganeo tangwe ya kunensa kwa miseu.
8: Zinanga ndini Manuel Alcajar Torres, sapata basa kwa edukasan, chef de repartisan de edukasan jirama.
9: Pangeni kunu pebani taona kuti andwa zinja kudungunya tangwe ya kufungiko kwa miseu bulikira pebani paka mkuba, pebani paka mbuto zinangudaji.
8: Miseu mesimu njo kufungika, bulikira pebani kupitana kukwezo kumagaja di basa, penyo kupitana kumujeba jangu kapitika siku zesi. Njira kwenda kuna buru posha nitaduwe na buru. Je de basa mola pangono safamba kazi siku ya ntero kumbuenda kwa hivyo tango ya jira zo serita mabuweka na vula na kumbao janero febrero
9: je ndiri mda malisanu sasanyi la njira zenisi
8: njira zi sabu kumbuki la rai maji chaka bila pita pishano ipi njira ilipo njira nda sakanyo rai so yana buru kuna buru kwe nukuku yana sakanyo wa mu 2024 maji kakara kufikiri na mazenji basi
7: kuchepeda kwa funzisi ya mambuku mbalu mwa inere luani ndi chinango chinakitisa kuti mbumba ya pebani trikulonga anyakubala akubanike na mikanzo ya kusiana siana
8: mashkola alipo zana na makumafemba na mashanu kwazi mwesene mwene malukalitane mwesene ala mwene mashkola kwa nira so jinafuta kuno jinafuta ni maprosori hata soa mashkola alipo maprosori kuno tinao chikwi na makumashanu maprosori alimusala maji maturu malipo ndi machikwi na maza na mashanu na makumatatu na manumwe tao kungera kuti
9: anjipa
8: maturu maajipa ne ma professora chepa
9: kafanikira mfundisi pano professora ngazi kuti akwanise kukonira
8: ii mazana manai mazana mana kukonira mazana mana para kuti akwanire aruno maturu matsere mazana manai
9: tenepa msafunzi satani na nyato inei
8: zapiva
9: msafunzi satani na nyato inei kuchepera kwa professora
8: satatevo sakhala nangano kozwa kusu nangano kwa sekundu turno wa professora sakhala mbo maturu mamairi o matatu mashkola wa basika nalunga wa mashkola basika wa profesora chepera po wa profesora kada profesora safunzisa ma disiplina matatu manai ndipo munyata mwino
7: fala ya Manuel Arcanjo Arturi mfunzisa na kumanika nkati mwaluwa ni ya Pepani munu provincia Zambezia pa kulonga tangu ya kuchepera kwa anyakufunzisa mabuku nkati mwa inere luani munu provincia ya Zambezia
0: kusofala akazi a kupiringana makumanai ndiwo anati pitiswe pabasa ya kutetulwa tuwera ona ungumi wadide. Santos Golonga.
1: Muno provincia Sofala hakazi kubringana kuchita makumanai. Amaluani amuno provincia ndiwo tu anafuna kupitiswa pabasa ya kutetulwa mbasalakanwa makamaka natangwe ya utenda unakanza masiku na masikate chivudzi. Tingenda kawona basene inafuna kuchitwa inati woneke bulukira pansiko kumi na zisere za ntanda ino mpaka pansiko makumawiri na zitatu. Ndinzero za kubulukira pa nyumba ikulu ya ungomi ya muno munzinda wa Beira, Hospital General da Beira. Ii inafuna kuchita basene ya kutetula amai ya newa. Mpangwa zenezi zaikwa pa kwecha, pa kusanywa na kwa tampangwa pa nubarari Musambike, nkadamu wanasalakana mabasa pa nyumba ya ungumi, nkati maino provincia, ndiye mai Euridice Eliotrope, uyu adalonga kuti anati ya kumanike pa ntsameni. Anyakubiziwisa kukwa na kuchita atandatu awa akonzi, ankati na akunja kwa ziko tiveni. E kulonga kudajita iwo.
10: Ao nível dos distritos, previamente fizemos um mapeamento dessas mulheres que começam a chegar a partir de hoje no Hospital Geral da Beira.
1: Nkati mwa Maruani, aí no província, ife tayenda mbiti saia saia. Kisake nkuli akazi, anagumanika na nyatwa yenei mbaka bonera masiku na masikate. Asafunika kuti bulukire pa nyumba ya ungumi. Ya muno, Hospital Geral da Beira. Tuwera tuwa panisi kusaywa saywa aipe pa mbuto ye kwenda tu kakonzwa utenda ningana uonole usalinduli. Kwa hiyo hanya kukonza wa ndiyo wanagumani kanzizi ningana uono bulugira pansikwe zulu dimingu na chino pa nyumba ikulu ya ungumi Hospital Geral da Beira makamaka tu kudikira kuli watenda wa. Na mwene mutiri kujemeresa kazi yonsene, anagumanika na nyapa yene, nkati mwaino provincia, tuwera kuti, kuli yale ya mai ya kuti nkabi vesera, pakufuna kwenda kata ya mazi, ya sasa zindikira basi basiene kuti alikamwa, na mwene mosafunika, na mwankasa bulukire pa basene, tuwera kuti akonzwe utenda uono wachivuzi usale nduri, bulukira pansiku ya chitatu. Nsiko kumi na zisere za ntanda ino ya gongho mpaka pansiko makumawiri na zitatu panati paone kebasine ipo nyumbe kulu ya ungumi ya muno munzinda wa Beira pakufuna kusaya saya awa anakumanika na manesekero wane wa. Ikalifala ya mai Euridice Eliotrope mbayeruza kuli adzimai onseni anakumanika muno provincia na manensekeru wane wa kuleka vesera angafuna kwenda kata ya mazi mbazindikira basi basie ni kuti amala kutotesa nguo mpya didi ya bulukire pa nyumba ya ungumi Hospital Geral da Beira.
0: Fukwe inasalakana mabuku kutete ndiyo ilikufuna kubiri ya kukwana piulipitatu na pikwi pia kukwana maza na mashanu pia metikash tuwera kulanganira masunza kero aafunzi makauno ino kikonselio
5: chike kucha nyumba za mafunziro muno provincia tete chikufuna kubiri Zokwana piulu pitatu na pikwi madzana mashanu za metikensh, tiro kuchita masinzigiro wa mpira a nyumba za mafunziro amuno provincia tet nthanda ino. Zuan kuti kobiri shinafunika izati kufika mbolosa mwachiko cha nyumba za mafunziro muno provincia ya tete. Kukundi nangu nkuru wachiko cha nyumba za mafunziro muno provincia tete alunga kuti tangwi ya kusowa ningana uku awene kambi kuburi randuli mapika masinzikiro mpira nyumba za mafunziro amuno provincia tete anate za chitwe. Francisco Jesus Maria alupukwecha kuti iyo ngabe kubweza ntemba wa afunsi adategwa kuti abulukire au kwa na chikuchibodzi na madzana masere na ashano. Mbwenye anabweza nsiku za kukhala muno muzinda wa tete akatega kuti achitimapika nkati masiku zifemba. Mbwenye anadzapikisane masinzikiro kusena siyana nkati mwa nsiku zishano alonga matangwe achi.
11: Apesar das dificuldades que existem, estamos a procurar todas as condições para que esta atividade esportiva aconteça. Acho que todo mundo sabe.
5: Mas se tikali na madodo akusena siyana, tikusakasaka umu na mule, tuwele masikiro anewa, achitiki. Tikudziwa kuti anfosene, akuona nyatwa, inatamba dziku. Ife, ngechikiru chunyumba za mafunziro, tikuchita pionsene, kiro mapika anewa, achitike makaunu, kubisera quando pisa mpaka makanadza.
11: Não realização desta atividade neste ano.
5: Mafala, ankuru wa chikuchu mbezo mfunziro muna provincia tete, Francisco Jesus Maria, Kulonga, Madodo, anaweni, akufuna kubiri okwana piuru pitatu na pikwi mazara mashanu za metikaish, pa kubiri ya kukwana piuru pishanu inafunika, tuwera kupedzere masinzikiro, akusena siyana anyumbezo mfunziro anafazi chitu wankati mwa nsiku makumeri na santatu mpaka makumatatu za nthanda ino. Zuhani kuti nkati mwa mapika newa akusena siyana anyumbezo mfunziro anatazi kumanyiki anapiana akukwana chikuchibodz na madzana masere na ashanu anafazi bulukira magistrito nsene chikulonga anapiana anyumbezo mfunziro anafazi apikisana anyakupereka manejo na anthu kupedzera. Kubulukira muno ntete ndine ino kikonseju masiku adidi.
0: Masiku adidi. Pangono na pangono, trikuenda mapetu nazo mpangwa za zansiku jaliru za malingiru nchise na zakati na kazi kwa tina Mosambiki. Kusofala, ndiko, kuna balwa kuti pa makauno, kuna ati kuzengezwa udidi wakusiana siyana. Ni udidi na longoshu wa minda pa matulata kukwana ibozi na maza na manai. Santos Golonga.
1: Muno provincia ya Sofala perikubalwa kuti pa makauno panati tu pazengezwe udidi wakusiana siana wa minda matunalada ya kukwana kuchita ibozi na mazana manai ya udidi wakusiana siana. Ntengu ngono wa udidi unafuna kuzengezwa inde pebili pepangiza kututuka pikulu kakamwe pa maprosentu wa kukwana kuchita. Mawiri tobo pita tu awa ndiyo maprosentu tingenda kajeseza nanzi zubuzie ni pachaka chidamala. Mpangwa zezirenza ipa pakwecha pa nsipu ya sabudu muluwa ni ya Gorongoza munu provincia Sofala na mule mbe utongwa munu provincia ya Sofala mbuya Lorenzo Buria. Pakwika pakwecha banja ya kuzengeza udidi wa mnyinda pa chakachino mpaka chaka inafuna kuza. Pansa ameboziene mbuya Lorenzo Buria ndiye adapangiza chisizikiro na tangwe ya udidi wa minda unabuluka chakachino. Pina veka kuti ipi vyapangiza tu kututuka pa chulu chibozi cha tonelada. Tiveni kulonga kudajita iwo.
12: Importa referir que os maiores incidentes da província na campanha passada concentraram-se nos distritos de Gorongosa, Nhamatanda, Xibavava e Caia, nas culturas de milho, arroz, mapira, amendoim e feijão boa.
1: Gedidi kulonga pakote, udidi uzinji kwa iu. Diotum, utabuluka, muluani ya Gorongosa, Nyamatanda, Xibavava pabuzi na Kaya, udidi ninga, mpunga, mabriyamanga, mapira, mandui, Nyemba na udidi unango ipi ndipyo tum idapangiza kundi na kundi yakuti mabasa aulimi alikufamba ninga munafunika. Tingenda kabiona mwanyapansi pina zambo mbipi tambarusa pikuluka kamwe epa basa ya mfuma. Tingenda tu kapiona mwanchidi kodiko pa udidi uono uliwonsene misika inati tu ipa nisembo kuona mfuma bulukira pa kuzengeza. Uji ningana wonole. Kionsene vingenda kapungazwa kupangiza kuti ubale kubringana kuchita apikwi pinai zana na makumasere tobo makumawiri na ano mwe hawa ndi wabale atsakulima. Tingenda mbuka uona kundina ngo pigayiku bida mangwa tuwera tu bisalakane mabasa ulimi tukupana kuchita makumatandatu na pifemba ibi ndibi pigayiku bida pasokolo gaa kulangani la mabasa niwa. Tingenda kawona machapu wadabalu wakufuna tu kusalakana udidi uonole unabuluka minda mbukupiringa na kuchita kikwe maza na manomwe na maku manomwe na matandatu ndiyo machapu alinzizi ningana uono mba sebenza tuwela tu kufuna kusalaka na udidi ningana uonole. Misika ilikudikire kukwana kuchita maku manomwe ishi tuwela izengeze udidi unabulukira minda nkati mwaino provincia ya Sofala. Na mwene mungu pangiza kuti basa ilikupatwa mwadidi mwene kusukulu kwa ndima anto njala inasenzekera kutali. Yekale fala ya mulembo utongo muno provincia Sofala mbuya Lorenzo Buria malonga pansiku ya sabudu na tangwe ya kuipapa kwecha basa ibozi ya kuzengeza udidi nkati mwaino provincia balogira bachaka chino mpaka chaka chinafuna kuzaa.

0: yo kuti watwa rani Mozambique tenepano tiri kufika mapeto nazo mphangwa kuti chitefe ngwenyi pedidi tizibwezere mphangwa zathu mwanchigwagwa talongefe kuti anthu akupiringana pikwi pinomwe kusofala ndiwo adasiya tambira mitombwe ya antiretroviral mbakala ana chifunyi cha HIV SIDA pero chitika talongefe kuti inati fikiso mapeto basi yakumangwa paswa kwa mbutu ya ungumi geral ya pano panzindo klimani muno mzambezia kutete chikaiko cha ungumi ndicho chinati chizatome nsiku zinaza maganizo akulanganira anthu adapenaliki thangwi ya mikanzo na utenda wakusiyana-siyana. Izi zikali mphangwa za nsiku yalero malengero mbakhala nchisena kuno kubanze fika mphanganano nzanga Jamil Feri sobeza kumacheni ine zilanga ndine Miguel da Pasowa masi kwa dede trinosene.
1: Mphangwa zapakati pa dziko
2: utabaruku wa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalira dede
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena, nsiku zonsene kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ja kumasiku.

kufungula trebano na masa setu kuimba kwa Lesho Junior. Tambalalo nyimbo zatu za kusiana siana. Paka mzizu levena nefe. Masi kwa dide.

ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ineyi ndi programu ibodzi ya radio Mosambiki muno Zambezia mchibverana na mabasa akusalakana ulimi. Mulembe wa soka unapenenga mabasa ulimi wa chibale muno provinsi ya Zambezi, ambuya Jildu Tangata ndiye anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anango akunge mphamvu pakati pakufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa ulimi. Mwenyekiti wa mphamvu Monsene Munativa mbamuchita kundi ya kupurutana nsiku ya lero peno nzizuno mabasa ulimi bulikira mkati mwa uno mzinda wa Kilimani. Lero tinalonga makamaka ninji pinafunikira toera abale akwanise kufuna ukaka mwa ukomeki mpaka kuika pa malonda pa misika peno mboto zakusiyanasiyana bulukira pa unoyo ulimi wa ukaka pakati pa mabasa anewa a ulimi. Munakhala nsiku ya lero na Julio Poso anakumanika kumichini ine zinanga ndine Salimu Tepa nkonzi wa ineyi programa. Kazikikani mwadidi.

0: talonga ife kuti mulembe wansoka unaonera ulimi munu provincia zambezi la kucheuza anyakutonga ponto na anyapyao kuti agumanye nzeru twera kutambarusa mabasa a ulimi wa ukaka. Kulonga kuda chita iye aziwisa kuti ukaka ndi ubozi ulimi unaza mupezera kakamwe kuli ubale wa mbuto za kusiana siana za munu provincia ino dziko na anango madziko apansi. Mwenye kunensa kwa miseu kuchepera kwa kobiri ya kugulwa kwa unoyo ulimi ndivyo vinabweza nduli maganizo ambumba. Mwaipyo safunika pachitwe mabasa mwankansa kuti mbumba ikonde kukala mbinenseka peno kunyengetwa. Nkati mwa mabasa ansiku ya lero na kupangani makamaka pile pinaza mapichitwa ulukira pa matomero a mabasa a ulimi wa ukaka mpaka kuikwa pa malonda.
1: Ukaka ndipo sibozi kute isalimiwa iyo longi misapu wache zisakala nthanga kute nthanga zezi zika gumiwa zikwa pa mbutibozene isa patabasa

0: siyana siyana madyero peno azungu azungu monto sasanyira mbasasanya bintu pinangu siyana siyana ninga tinta masabao mabulasha ta ifeni monto muze kale na kale ukaka ukapezera peno matenda tulonga mipironda pironda nkano lombe lombe ta akulu wonta akakwata akasinza ukazinga mbabwirisa ta vyovene ukakunda pang'ono na ukaka iwo usapeza pontho kuti pakuphika masamba peno mnyama mulio kusiyana siyana kada munthu ana modacho wakuphika maphikiro sakha kusiyana siyana kumana kuti kuphika ndi kuchesa basi kuthambaluka kwa munthu musolombanyerezera kuti ndikachiteci inabwereci ntawo azinji asasanya makuphika kwa siyana siyana mbakukodera ukaka mbakhalambo ninga moda daika anzathu adakhonda ziwa ukaka asayikha koko ntawo mbwenye kuna analima ukaka sakwata podi ukakhana koko ukakhana ukaka mboyikhira khampo so kukomesa bintho phoso ikome ukaka ukhokeno ipontho anango sagogodera ukaka mbaphika mbaphunga phala padanapiyana usaphezera kakamwa kuna athanzi anapiyana podi mamunankuleni ife chinchino kusonkho kuti pyakudya pyapirira mamunankulu sadya phala sikuti ndi mwana nkhabe kuti anabwera mwana athangwe kudya phala nkhabe nkhabe nkuchemera thanzi manungu ta so kazinji kwene anthu asayenda kayikha mukhu pakhonda khala da mukhu kuti ankhabe mamunankulu podi kudya phala nkhabe machi mamunankulu ndi munthu iye mbali mwana aidya kale anakhonda kuidya lero nta saona kuti anaita pepa akhuta pikakhala pyakupirira pyakudya nta usakhala nakusankhula kuti ichi nkhabe inati ndichifuna ona umbo ndi ufulu na ife thangwe pyakudya pikapilira pana maphikiro anango siyana siyana anango asachita mapolo ja kuziwisambo ninga mudolongene kuti kuphika ngudapitari basi kuti
1: mbufuatemusolo
0: basi ndiyo ukaka
2: kodi kuti kuzwala funa kuvuna mpaka kuikha pa malonda ndiduzi
0: pisanensa kakamwe chakutoma safunika utumikhala na munda ungakhala na munda nkhabe enta ungakhala na munda tonge ife munda sachemera mbuto ya kuti mbizatilimiwa tayi nta sanga peno mbuto kuti unaenda kayikha phaza musasanyira mata akale mbobwera munda toma kuimenya thema menya mphanje ta sundula mwadidi mwene ta ukabuka pepo ukamasasanyira mata akale zasazakaona kuti akwana nzizi kuti tikwanise kuwaza ukaka kuti mbitiuzwala enta ukazwaliwa udikhira umere mwachimwemo munda cha uzatikhala na sanga nkhabe thangwe wabuka kalimiwa chinchino ungamera usadzafika mphendo zinango kuti munango muda munango yasiya jenji mwajombera mwemo usayenda mukwata munango mudavilira pang'ono mbuenda mbuchekera andi toda kuti munda ukwane onsene thangwe achimwemo mudajomba umo khambo ninga kuti cha mwati mupasiusiwa nta ukama kuchekerekede kupitisira enta pepopene awene unakula pakukula kumana kuti awene ndi umera mododa umerawo pontho sanga isamera mwakho kamwene nta iwo ninga mwanachiro munda ninga sakulima safunika kuti ukhale maso chilili pepo kuti uone kuti kadi mwemwe munabwera chinthu chinango chakhonda khala chechi chidaikhene enta sanga ikamera iwo ninga sakulima safunika kuti mwemwe upiti mbuituna kuti nkhabe ine chidafunini siye adazwaleni siwe tayi ta mbwenda mudulira mbusala mbusiya ukaka basi mwachimwemo ninga ife sadikhira mazi mazi angavumba awene usasanzaya usakula mwafansa mbwenye ukavumbiratu kakamwe pontho awene nkhabe fansa nkhabe usanyala ndapedidwe ache kuti ikhonde khala zuwa ikulu ikhonde vumba mazi makulu pontho kakamwe akhale pakati na kati ife ninga bwera vefe azungu ati nameyo enta pepopene awene usakula mwafansa ungakola ta sizafika cha mizizi kuti tikwene mbitifika ngombe cha pang'ono sizafika pa mizizi mbikumbukola ukakola ta senda mbitiyo tisaugwanda mbitiyo mangira mizimbira toda kuti ukhonde khala wakumwazika tambe piti pasi luso ukafuna kuti tibubude piti pasi luso ta mbitenda mbitimangira mbitiuthasika pa mitanda mwachimwemo tama kuimangira kale mizimbira ta pepopene ungauma saukwata mwafulefule thangwe ache ndi munaumawo muli ta awene usagazika ndipedidi kakamwe anango anakhala na uchesa pakumangira pale pansi asayikha uliado malona toda kuti akondi akondi akondi luzika na pamwe pene ngabe tawa anango ada bisowa sakatepetene mbonyika dzafika mizizi kuti tibulu sipantanda pa tawa safunika kale na pulefule tawa tikonde kuwaza maningi sinao inawazika pile pulu zako ene kunaitefe tawa ndi julu tawa kubusa pangono pangono pangono para mbuto inafunika kuti ndika kubudile mbuto edidi kakamwe safunika kale ninga ya uliado adasowa Asa kwa tapenu mafoya mbavunganisa Masi pepo sipe kufunikila makangabia didi Ndi uliado Pepo na kumisa reja kububuda Tuwada kuti ugumiki Ukama gumika Gumana kute awenu sakala mwaumwene Mwachiguru Tawa kama gumika wame sapiguru pisa bazika nanu pisa kababu zibebo Ntawa jia didi ja kute Anto a pepete kwa takisero pepeta Ntawa anango sa ita ninga kupupusa kwata Tukula ninga pisero tepa ikanzuru Ntawa awene ukaka unagwela vansi Ipiro mbo mauzu anati a pupuru kina mpepo Pepo pene kusoti nasala na uudi na pili binafunefe Ndi ukaka wele Tawa tika buka pepo Tawa mbiti kwata jambiti kama masa kama atu masa sefa Toda kute ukale wakukoeka.
2: Pasa kwa tamizi zmingasi, tomela kuwaza ukaka, kusakulira, mpaka kutema manga misumbu, mpaka kuuma, na kumuka mbabubula, pewe mbaguma.
0: Mezi mingasi. Pakati wa mezi minai na mitandatu. Ita pana unangu, wambe wingono kutina mezi minai, kwa chisha nuja, unati ubulusi, unati uvune. Pana inangu kute ndimbe wikulu, safunika mezi mitandatu.
2: Nduli mwapine pi, pasa kumanika pandu mfunye zinanensa ulimi unono ukaka?
0: Ukaka, ninga ulime wakusiana siana ukaka pondo ene jandi nyato inatambao mfunye unga pitido na mfunye ateo nangu la simba kutu waloziwa memutangwa wenembo mfunye gumana kutindipindu ya pasa tanzi mfunye mba kapata modo kukeni na unakome raifi antu tika pata chakoma mbiti wango kutinghabi kujisia wano puma ni kutindimalisi na mfunye zini pondo zili modo kukeni kapata pasano kutia hapa jaa ndapata jintu chakuja kuja pasa tanzi tawa ndapano ndaluma sinabulu kanghabi
2: Kani nganduyo kazinga na shuka?
0: Andi, mwana mkulu.
2: Apo, pinafunika kutipikitu enkati mwamaba saulima ukaka pakagumani kanyato ene ya kutimfunye anangu wa satula kuwekuwe zina kalamba zinensa masamba ukaka mpaka ukaka kuhumiratu. Pinafunika kutipikitu makite kutakwani se kumalisa nyato ene ya penu mikanzu ene ya mfunye zina jawu ukaka nechi.
0: Nzeru sakaza kusiana. Nzeru zinafunye nilonga si kutindiza kuke zini basi nghabe tambwake mafunziru akutamanga kakama kutambaluka ipepe ndivyo kukoma chakutoma nja kuti tingazwala mbiti pitisa maningi mitombo ya mloja enda mataka nkhabi nesa na kuvunda nkhabi
2: anakamba
0: dimbetera mitombo yande ina mumwene vontho tinaona kuti funyi za kuvilira zinati zibwere tangwa chawene zinati pala kuti zikundike safa anati zifune mbontu mtumbu inangu wonte mloja basi pia didibi achi nje kute tilime mataka wakakala didiene kute anafunikida mitumbu nkabi tilime so tilonde kulima basi mbiti konda ika pintu vinangu tingafuna kutitiike pikali pintu pia muzi tinao mitumbu inangu ya muzi kuti inakwanisa kukunda pia kukabi nivyo ninga ya mloja so iyo nkabi kuenda kapasa mikanzo ninga nene nkabi vunga mataka nkabi kuchemeza mfunyizi nangu nkabi ninga tulonge anangu kali na kale sazi wa kute nkina nimbozi wao kute usapasa tanzi mataka masamba chivondo nkabi jiwa kakamu tikaona masamba nkina nkabi jiwa maningi na mfunye nkabi asawo ande ndao mwako kama ni vondi mwemu anyakufunza zakawa na kutu nkabi ono ndi ntombo kute unakwanisa kukunda mfunye ningazezi so pia didibi achinja kute tinga sasanyi la mitombwe kukukode la mkina piti ikamaze bitenda biti popera so parapikome gumana kute iyo nkabi kwenda kujula umira nkabi ndao kala nkabi kujula taifu nkabi pia didi tikonde netanae kwa suma nateba mbiti ifu tijitikalikili Ipia kukoma, tipitomele umira mbuli ungono tangwa kie mbuto ya maluwa izati funga nkabi. Tangwa ngote na mfunyizi ni mbuto izati fungiru ankati mamaluwa nkabi. Tangwa tinga tomera umira mbuli ungono, tangwa mfunyi zina kalamwemu zile zansene zina madunduru. Tangwa pode pinafunawa kute ufikiri ukulu kama funga maluwale. Na kalamba mkwanto ja mwemu nkabi mfunyi, tina kalambi tipopera so nakula mbobasi, nakula mwadidi nkati. umero nakula mwadidi nkati na kudambu kwenye ate ufikiri mfendo wa kuvuna
2: tamala kuvuna tamala kugumiwa uiku wa masaka ulikuenda pa misika kutiku kwa nisi kugulizo kinanesa kakamwe ndi mitengo inagulanatu ukaka unu kazi jikuwe nesa kulima asadungunya tangu ya kuchepa kwa mitengo
0: ni kazu kina mara ngabe mbati zati fika kwa kugulisa pa ngabe ifi njira mwenye basi ifi jami kazu tisegumana tangu wache tole kote ubuse umele ubuse poso kumunda para kunyumba kwako pana mkanzi njira zadidi nkabi kwa nisa kote unakuwa tachofambira mbuenda na chote kujuduzi na pamunda mbuika mtoro wako mbuluka mbukwata para kunyumba ta ono ndi nkanzo kutoma
2: kutatarika
0: kwa miseo kode ukabukambu kunyumba kote usawende musaka misika ya ugulisira tabebe sakaba nyato tangu miseo nsene matatarika idavilira tabebe ne ono ndi nkanzo kutoma na mumwene usadikira kutembani anafuna kote abwele azika kwa tekeni kunu tabebe ne anafuna abwele kuzaka kwa tole kumana kutia sadiwa kutia iu unati kipapuche kutubuka mbwenda kapele mbwenda kazengeza ukeni malonda kongkabi ya sa kupuja na wewe na kutia konta da kufambile niyo enta unati undilipile wakugula bali finati jati chiti si malonda ako tuwela kutia tikuwa nisembo kui na konta da fambefi ni mumwe ni tamba che anafuna anahita malonda safuna aji tapewewe ni sakulima saza kalajawa kugwa bansi mvoo kakama so kimpamizi zenyo wasa kumanika nya kugula nango asa pitanani zimu uja wakute awiniretu kakama kute pano wakupuja te gumana kute pano anapakwe ndangabe tafu nilongentengu kute so pano iye podi ya kakonda kanenda wando lanate atawili basi dao ndi mpujite patini ta mdapa ndaona ndipati na manja tapewewe ni saza kabweza nduli vondo sakulima
2: kute sakulima kwani siku kumanika na uwi ni pakati pa ulime ukaka pina funika ni nchitaziwa kuti mwalonga hapa kuti misewe tatarika kuti alimi abuke misi mpaka minda mwao abuke na posto minda mpaka misika mchakunensa asa kuli manewa azingi nkabena mitokala kuti nakonisa kwata ulimi mpaka misika peno mpaka mbudu zinafunika kugulisa kuli pina funika kuti alimi anewa kwanisa kuchita kiungana kifunika kuti achite pakati pa mabasa anewa kuti kwanisa kukumanika mpana ntaba pa ulimi nchi
0: indi pia pidaoni ni bani vya kuvilida kakamwe sikutipebe yonseni vya malangabe anzangambo anandipezera poda ya nyakuvesera anandipezera kusaka nzero zinangu basi mbwenye nzero ya kutoma idaoneni nja kute awa anampamvu za makobili akwani sikupezera anachiro wache kulonga sa kime financiamento tuweta kute hapa si mpamvu sa kulima yo tangu kazi njikwene mtu nzero sa kanazo mbanyi mpamvu nkabi nda inga kalapo mpamvu ninga taona hapa kulima kukaka antu suwa saona kuti vya bwela pili masa kabasi modo da bwela apio au ningabi kuona kuti nyatuwa yangi datamba sa kulima ukaka ndi ulime kuti usachupa kazi njikwene mejmu tangu tikaona kilu panafuna kuti bwede ndi nzereleni mejmu kuti unagwanda mbutweni ya didieni tangu kutu sa kulima sa ananyatwe kuka kama intao daoneka kute anyampamvu kute upezele sa kulima makobili kute awenembo kakulipira mbalipirambo na ntengo wa chip konde kuwa zikira atu mborsa nkabe tapewewe ni mvila pezele sa kulima tangu wa chimbada mbadaona kwa kutamangira kute apeze kia ombo kwe na kusaka kobili kugweleka kobili tawa mbapati sabasaki ya kulima akagulisa balipira na ntengo chipe wa kumpezera bontu hii tuweta kutia kwa nisembu kuja basa mba indana kusokulu basi kinango nja kute miseo bida sasanyirwa mwadidi tangwa ke miseo hiyo bida kanjira ya kukwata sakulima mpaka kuna kubiri kule mba kwa nisa kugulisa tao peno hii nja kufuna gula bontu mbala bwirambo kwa miseo wadidiene mpodi mite ngui nkabi kitirato kalakala nkabi tangwa sazi ya kutinyatu anga sidaona nyatu wa mani nkabi chechindi kidaone nja kuto chechikawiri chechikatatu nja kute ntengo ungafuna kute ulongiwe ungafuna kute chimi kwi ntengo utome anyaku chimi sa ntengo wale atome saka kupatana paboze na sakulima uku bontu kuna nyakugula imba verana chambi kakibu zikini kutepano kondi oneka mtu kudungunya sakulima akale mwakusanzaya nyakugula mbo bontu akale mwakusanzaya ntengu kale oku verana pakati na pakati chechi ndi chechi katatu chechi kanae ndikaona sakulima mbadaka kute aungana modo na veranao tangu ifisa zwa kute sakulima ana sakulima ndi bungu iboze kutana ndi abale nkabi tayana nkabi asa ana moda kupasa kupeza na mbeo ngabe mana na mbeo ngabe sa kala muninga bali atu ana na jika ya foje ngabe ngabe pita munu bapemba foje mbakon mbakana uli mbamananza jifoje ngabe
2: anangumira
0: asa anangumira ifu sabiona na nanza atu na jika uja foje ta sakuli mambo bondo ana modono ukukene ngabe kwa nisira atu sakuli maninga sakuli ma si sakuli ma nyakulese upelesera ngabe
2: upeza mafu mwelezera
0: kaya sakuli ma wandimu mweni ngabe si ya muntu mba dungu nyembeo imba kana mba kwenda kumpasa ngabe tangwa kia sazi wa kutepano ninga mana uyo mangwana ini yanga podi kundimalida panangu mfunyi zinabwe la bizija munda manga wansene nita ndinasu wapa kutawira ndika mpasa mangwana ndinaona pa kukenda pa kwenda kwa pidi mbeo ndinapasiwa pontu mbeo watu inaifi hii kinati itawe ngabe tangwa kia tinga kana watu wansene mbozi anga za kapelele nao nda asagumani kwa mbozi hapa kisa kote anakwanisa kuila musa mbeo ini mbikonda taa hapa kisa
2: kwa anakwana kote ole ya nantima na kupasa nzaje mbeo simuli ni wakukumeke ngabe ngwe nina kufunza
0: haa ono ndi mfunza kufunza kwenye ono atembea kujitua bwela niku kukulima azati kaya sakulima ngabe sakulima ndi mumu inasazi wa kuti mbeo ishi ndinga mana nzanga penu ndi zua inga kala kakamwe penu ndi mazi anga vumbilatu kakamwe penu ndi mfunye zinga bwela podi kupanango podi kuzibwela mbizija maningi munda manga tapanango nzanga bipimpiringana ntao pia koma kute dimpase ndione pa kukoera kama mlinga kukoya ingunga inga tawa mbewe munda manga ndinaona mbuto ndinaona muntu wakwenda kama Pemba taona ndisakuli masele wandimu mweni ntao pia didivyaji ya kute asakuli maningana niwa apatane akundi ka jangandeka apatane mbungwe ndao angapatana mbaka mba manga bungwe ndao pepo podi ntonga ene mikanzwene ya nsika anaonerana kutuja munamo mditani pano ifi tavesera kuti alipo anagula manji kuna gule ndi kutu kuna anagulo alikutali ndao ungabuka so mtumbozi mbwenda kweko na kobili ya kwenda na kubolera kuja kweko kapina kwa nakwana na vina na kobili ya tungabi tikite nji pepo ja podi pasira anagumana kuti onsene chao ni chibuzike ni bungwa njibozene podi pasira anakuti nditani mtengu da vefe ndi konto ya kuti tipime bano kala muntu masasifake ndi mangasi ndi nante ngula vera nefi kweko ula vesere fi kweko una bulukatane ta onseni mabungaza panango bachita makunje ta pepepeni pinati pia pase ruso iye anakwanisa kwenda kagulisa nantengo unaguliswa na kutali mbakonda pujiwa nantengo unaguliswa na paduzi tao pepepeni podi angakala wena kuvilida podi sakambo muntu kute ana motoka kutishapa ifano kina ifano ndi ukako fanfote ndika gulisi kutali mbwenye ifi ngabi kobili kujiti kwa tingabe mutipezi mwakuti tingabwelera tikafika weko tika magulisa kubira na mkutambirira tinga kabe kuvilira iye nye muntu ana motoka malonda jaa sazi wakale anati atawiri tangwa sazi wakutana ateba anati awini muntu sa kondero wakondaka na chako antu wakaona kutusha na chake ngabi kondero wakabe tawe upene antu anakwanisa kwenda kagulisa nantengo ufunikira na kutali duke kute mbada kaokene mbada kundika antu sawangu kute mabongwe sawanga kakamwe mabongwe saverana tangwaje kababoze wene nzeruzasa kachibozi jene
2: apo kazi jukwe ni anakala mbalonga mite ngombani
0: tulunga zikwe ngabe ninga malonda amite ngwikuru isaita chekiwa na boma analimitida pia malonda na pia kulima pabozi na nyakugula tao pepo mwana kiru malonda sakulima saikuwa mkono zuwele saitapangwa basi kuti iwe tepe poswa kwe natitiguli na ntengwa kuti
2: pepa nkama kete sana tae
0: iu ngabi chako una konda mbweda kupi ninga ukaka ono wampeza ife tikalima ngabi nsika unangu ife sa njindira misika ya maziko kunje
2: ngabi kwa patata
0: tao pepo bene iu podi ukakonda unate so barangu ngafika mizizi mbwenda kaudimika o mbwenda kautaya mazi basi o kukumbira basi tao awene bonto sabizio kuti ngabi kwenda kutali ngatangu vepe ngabi kwenda patata anate atigulisi na tengono basi tao awene sapuja mbaziwa kuti ana atepa kanenda kutali ngabi kulukuta awene wepa tae tao kambo ninga kuti jati atikipa mkosi tae femu ngabi chakujita ninga sakulima sadoroma tepateni kukwatani vyano maje ndi nyato ikuluka kamwe kusoa nsisi kwa antu hali tambwa che para kuti uberu kwa kantu awene ndinyato yeku idatambiwa vepo panangu unangu wazwaliwa waafa mbunu mbasaka pafiare anangu watea gulisa bintu yao anangu wakana meotao njinga zao gulisa tangu mbe wanga yaafa inompote kuti ndisitepate nengabe tafani ndijiti nyamkuida tuwela kute ndiwini basi maje inga zafika mizizi anyakulonga ntengu mbaza kalantu kute mizizene kawoneo nyato nsene awone akagona vyao tambalali kuzamendo kuzamanyalo kumwa kumwa makafe ninga muda zile fyanzatu ta msakala pia kusuka lisaka kama
2: ancherengi alikufa na kubwa na kulamuka na zuwa
0: kusi kutabuka kungono nkabe aone mba veka mpya yako vipi atakucherenge sasa sifi dai badwala kuti kuna itawa kukucherenge sasa ndiwe ukweni waviona vipi
2: mafaka kumalisa mbuya jiltu ukipa ulimi wako ukaka
0: mafaka kumalisa nja kute talonga kute ukaka usapasa kobili kakamwe mbwenye kia koma ya kuti tikonde duwala kuli mapintu pala kuti tiji tangwa je kobili sakunda njala mwenye pana mizizi nangu utipodi na kobili njala unati ugwina unakula muka basi tangwa te inga soweka posui ta unagulanchi yu kobili mbukala nao ta pewebe nisafunika tilimi na nzeru tisakili nyeru na nzeru pinafunefi kobili tambe tifune mbubondu posu tilimi ukaka utikuwa nisita kobili mbwenye tambe tilimi kazinji kwenye poso kuti tiji tikali na tanzi tikali na mpamvu tuweza kuti angabwela mtu kuti alonge ntengu ifitione mpamvu kuti ya kudungunya naye tingaje tinakana mpamvu ana ndi mafala makita kana ini
2: nsoko natendeza za kuli mamono provinsi ya Zambezia o usagumani kambo subenza maluwa ni mangasi madistritu mangasi makamaka
0: madistritu nsene so asia Shindi, Mukuba na Lugela

0: basi nyakuti vatu a nyumba pepo radio Mosambiki kubulikira muno zambezi atete sofala na zinango mbuto za ino ziko tafika tetepano kumapeto kwa mabasatu wa ulimi kubulikira muno zambezi ya talonga kuti mulembe wa nsoka unatendeza asakulima muno zambezi ya mbuya Jildu Tangata ndiye anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anangwa zingi akunge mpamvu pakati pa kufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa a ulimi wa chitowe peno ukaka. Alikupangana Salimu Tepa mkonzi wa inei programa na Julius Stephen Mposu anakumanika kumichini salani mpaka nsiku zinamazi na taenda. Mwamala kuva, programa ya mabasa a ulimi mkivarame na Radio Mosambiki Bulikiramunu Zambezia.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Transize kumi na uozo mapindi matatu, 23 horas na 3 minutos. Dadamira Nsizi Wampangwa za kufungisa meultu mjornal. Bulikila mapoto usinda Rádio Moçambique, mbwenye terebano, ndiye nyimbo za mapanganano, mpaka Nsizi. Kumi na uozo mapindi maku matatu, 23 horas na 30 minutos. Tukwati mpangwa zatu mpaka Nsizi wa chichit, penu wa zeri horas. Mwarabiwa kuimba kwa Eduardo Karimo.

0: Tito Philip na Maria.
1: Kazali kwenda kumunda, iwe salape kumanduli munu, kwata ufewe chinja nani payu.
0: Amunawe banja waichimwa banje we, na kuti kuchinja magwere, pena mapira manga na bwadu wa mamunawe nziru zako zirimodi.
1: Mwere chinja na zombo iwe.
0: Kati Maria huku zekmwa, huku zekmwa na mito lupansolo banja waichimwa na kazewe Maria.
1: Mamunawe.
0: Nyimbo za kukuchana zingiri munu mshituda Radu Mozambique munu monto Mprovincia Zambezia Terepano Terekwenda Pangono na pangono Kapita manga na kutuwa Ife tukutila mida nzizi wa mpangwa zikulu zikulu mpangwa zankati na zakunja kwa zikwatu ina Mozambique. Sawa sawa na machemboi. Machemboi kwa doka fungula nsu mamuna fika. Mamuna agone mamuna kutabukendi kutalika kamwe basa ipata mamuna nkulu. Kila machemese mpaka na chino machemboi. Watani pontu machimboi, kuimba kwa Viano Antonio. Ae, eo, makalula pansipano, bakunesa kodi. Kadabanja ni kadabanja. Kadabanja ni kadabanja, machimboi fungula nisu. Machimboi munzizi, munu muradu, Mozambiki, munu Zambezia. Kuchita kumino kwezo pindu makumawiri. Vindi trasiore na 20 minutos. Timi zibano ndiye mpangwa zatu. Vindi kumpasira da sala tunatifiki pa mpangwa zatu. Ndiye mpangwa zinafuna kutupata mpaka nzizi wakukumula wakufungisa misu ya Radu Mozambiki muno monto Zambezia. Chiverano nzatu bulikira kunyungwe pene kutete. Niga mambo sene. Bana haiti.